V začetku 20. stoletja je za proučevanje razvoja narodne noše izredno zanimiv dogodek, ki je leta 1908 zaznamoval celotno avstro-ogrsko monarhijo. To je bilo praznovanje 60-letnice vladanja cesarja Franca Jožefa z osrednjo prireditvijo na Dunaju, ki se je poleg drugih udeležilo tudi 700 krancev s 40 konjeniki in 16 vozovi. Udeležba je bila tako množična kljub temu, da so prisotnosti Slovencev na tem slavju nekatere slovenske politične organizacije nasprotovale. Komentatorji v časopisju so ocenjevali, da je prireditev uspela in kranjske noše so zelo ugajale. Narodnim nošam je bilo strani Slovencev v tem sprevodu namenjena posebna pozornost in naloga, kar 4 umetnikov je bila, da študirajo narodne noše. Ti 4 možje so bili Richard Jakopič, Matej Strnen, Ivan Grohar in Peter Žmitek. Poleg nabiranja narodnih noš za sprevod do Dunaja so organizatorji od njih pričakovali tudi, da si gospodje umetniki zabeležijo skušnje in znamenitosti, ki jih pridobe pri narodnih nošah in da jih pozneje objavijo v kakem ilustrovanem listu. Tako piše v Slovencu iz leta 1908, ki ga povzema dr. Knific. Prva svetovna vojna je povzročila razpad avstro-ogrske monarhije. Slovenski narod pa je bil uradno priznan v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Z uradnim priznanjem slovenskega naroda se je spremenil tudi odnos do narodne noše, ki po nastanku države SHS ni imela več enake funkcije kot predtem. Funkcija izkazovanja pripadnosti narodu se je začela izgubljati in narodna noša je postala uniforma oziroma preobleka za razne cerkvene, turistične, družabne in podobne namene. V tem času se pojavi izdelovanje novih oblačil in v okviru tega sta potekali 2 smeri. Prva si je želela narodno nošo s čim manjšimi spremembami in v podobi, kakršna se je oblikovala v 19. stoletju, prenesti v svoj čas, druga pa je pod nazivom Slovenska dečva elemente iz oblačilnega videza 19. stoletja želela združiti s tedanjo modno obleko. Uporabniki mnogokrat niso povsem ločili obeh struj, posledice pa so bile opazne v kasnejših obdobjih. Med prvimi, ki si je po prvi svetovni vojni prizadeval, da se narodna noša ne bi maličila in v preveliki meri spreminjala, je bil Albert Sič, učitelj risanja, ki je med letoma 1918 in 1928 izdal več del na etnografskem področju. Leta 1919 je v slovenskem narodu začel objavljati opise oblačilnega videza na slovenskem pod naslovom Nekoliko o naši narodni noši. Narodna noša je torej zrcalo, iz katerega odseva naša narodna zavest. To je treba poudariti vedno in pri vsaki priliki, ter vplivati tudi na mladino, da bo vedela ceniti pomen narodne noše, je še zapisano v reviji Življenje in svet iz leta 1927, ki jo povzema po Knificu. Do druge svetovne vojne so se z različnimi oblikami narodnih noš ukvarjali mnogi Slovenci, med drugimi France Kotnik, Stanko Vurnik, Maksim Gaspari, ki je objavil prvi opus z motivi narodnih noš. Na področju upodabljanja tako imenovanih narodnih noš je med vojnama deloval tudi slikar, grafik in ilustrator Saša Šantel. Narodno nošo v časnikih med vojnama omenja kar nekaj različnih avtorjev in v večini tarnajo nad izginjanjem tega narodnega bogatstva in nad neustreznim spreminjanjem narodne noše. Da bi se stanje na tem področju izboljšalo in bi narodna noša postala pravilnejša, če lahko tako rečemo, so na raznih prireditvah uvedli ocenjevanje narodnih noš.

Narodna noša kot oblika kostuma za posebne priložnosti ima pestro nekoliko več kot 150-letno zgodovino. Nastala je iz potrebe po izražanju narodne pripadnosti z načinom oblačanja ob posebnih priložnostih. Kot zgled za novo ustvarjena oblačila pa je vzela elemente oblačilnega videza kmečkega prebivalstva prve polovice 19. stoletja. Že v obdobju od nastanka pa do prve svetovne vojne je zadovoljevala več različnih interesov. Poleg izražanja narodne zavesti, kar je bila njena primarna funkcija, v 40. in 50. letih 19. stoletja je bila ob koncu 19. stoletja v funkciji preobleke za pevske zbore, deloma pa so bili njeni elementi vidni na gledaliških odrih. Po predstavitvi dežele Kranjske na Dunaju leta 1908 je narodna noša poleg nacionalne pripadnosti njenih nosilcev ponekod izkazovala tudi pripadnost lokalni skupnosti. Ljudje so zaradi te spremembe v funkciji narodne noše iskali posebnosti v dediščini lokalnega oblačilnega videza in jih vnašali v lastno, stalno spreminjajočo in razvijajočo se narodno nošo. Vzrokov za oblikovne spremembe, do katerih je v narodni noši prihajalo, je bilo več. Poleg spremembo funkciji narodne noše napram funkciji kmečke praznične obleke prve polovice 19. stoletja, v kateri je narodna noša iskala vzore, je svoje doprinesel tudi gospodarski in družbeni razvoj. Trg so preplavile industrijske tkanine, ki so izpodrinile uporabo domačih, spremenile so se higienske in zdravstvene zahteve ljudi, hkrati pa standard kmetov ni več tako močno zaostajal za standardom meščanov kot v prvi polovici 19. stoletja. Narodno nošo so ljudje začeli izdelovati iz sodobnejših materialov, prihajalo je do krojnih sprememb s poenostavljanjem na eni strani in vnašanjem sodobnih krojnih rešitev na drugi strani, kar se je posledično izražalo tudi v spremenjeni obliki. Narodno nošo so v obravnavanem obdobju sestavljali oblačilni kosi, ki so dejansko izvirali iz časa, ko so jih ljudje nosili ob pražnih dneh. Mešali pa so se tudi starejši in mlajši oblačilni kosi. Zaradi neobstojnosti tekstila in njegovega sorazmerno hitrega propadanja so oblačila, ki so sestavljala narodno nošo, izdelovali tudi povsem na novo, zaradi česar je prihajalo do časovnega razkoraka med posameznimi sestavnimi deli narodne noše.

Medvojno obdobje je čas, ko narodna noša še v večji meri kot predtem postaja preobleka za prav posebne priložnosti. Njen videz pa postaja vedno bolj uniformiran. Odnos do te preobleke je bil romantično nostalgičen in vse bolj so se utrjevali stereotipi o tipični in edino pravi narodni noši, ki se jih do danes nismo znebili. Vzrokov, da je prihajalo v narodni noši med vojnama do velikih oblikovnih sprememb je več. Med drugim je narodna noša spremenila funkcijo in postala kostum, katerega namen je bil pokazati posebnosti oblačilne dediščine naroda. Spremenilo se je znanje ljudi, materiali na trgu so bili drugačni kot v prvi polovici 19. stoletja. Spomin ljudi skoraj da ni več sega v čas, ko je bil kmečki oblačilni videz še povsem drugačen od meščanskega. Mnogi so se na nek način upirali spremembam, čeprav so jih z nenatančnimi razlagami oblačilnega videza preteklih obdobij istočasno tudi povzročali. Še večjo zmedo pa je v narodno nošo vnesla akcija Slovenska dečva. Poleg prave narodne noše in slovenske dečve so med vojnama obstojale tudi umestne variante, ki se jih je oblikovalo ljudstvo samo. V narodni noši se že med vojno pojavljajo bolj ali manj verni posnetki starejšega prazničnega kmečkega oblačilnega videza, se je pa s časoma vse bolj izgubil občutek za to, kaj sodi v določen čas in kraj in kateremu stanu pripada. Narodna noša je postala konglomerat vsega starega in narodnega ali pa le tega, kar je na to spominjalo.

Slovenci smo si skozi obdobja zagotovili razne narodne noše. Sem štejemo rateško, gorensko narodno nošo, ki jo uvrščamo v alpski tip. Razvila se je predvsem v 19. in 20. stoletju. Moški so nosili oprijete in do podkolen segajoče hlače, ki so bile okrasno vezene. Kmetje so hlače kupovali na sejmih ali pa so jih k nam prinašali vozarji. Kasneje so se pojavile tudi ohlapno krojene hlače, katere so nosili tudi naborniki. Po drugi svetovni vojni je prišlo do sprememb. Najvidnejše so bile v ženski noši. Potem je tu notranska noša. Rokavci so bili vrhnje in hkrati spodnje oblačilo, ki so ga ženske nosile k krilu z životcem. Rokavci so bili iz belega tkanega platna. Med pražnjo oblačila je spadalo krilo z životcem in kikla na modrc. Krojeno je bilo iz volnenega blaga, črne, modre, sive, rjave in rdeče barve. Delovna krila so bila iz cenenega bombažnega blaga. Bile so črne ali temno modre barve. Notranji rob krila je bil podložen s tankim sivim ali pisanim bombažnim trakom. Životec modrc je bil prišit na krilo in podložen je bil z grobim domačim platnom. Starejše ženske pa so nosile v glavnem široko v pasu nabrano kiklo. Zelo priljubljeno blago za pražnjo krila je bil Tibet. Kvačkane čipke so bile prišite na spodnji rob krila. V modi so bila bela in rdeča krila. Noša v kostelu, tam so bile zelo priljubljeni uhani in kite spletene v lase. Značilno za kostelska dekleta so bile kite, ki so bile spete v obliki dveh pol klobas in prepletene z rdečimi trakovi. Rokavci so spenjale za sponkami, vratove pa so jim krasile ogrlice. Moškim je za nakit služil zgolj en uhan, postriženi pa so bili zelo na kratko. Belokranjska in poljanska narodna noša pa je takale. Ženske in moški so se krasili z okrasnimi zaponkami, na kateri so bili stekleni biseri. Uhani so bili narejeni v obliki obročka. Tudi tukaj so moški nosili samo en uhan. Poljanke so leta 1838 nosile okrasne prstane iz medenine. Kot obeski so jim služili amuleti, medeninaste medalje in podobno. Obeski so ženskam služili kot verska znamenja. Zanimiv je bil tudi način spenjanja las. Poročene so si jih spenjale v črn trak, neporočene pa v rdečega. Moški so leta 1838 nosili daljše lase, ki so segali do tilnika, kasneje pa kratke s pečo na strani. Kozjanska narodna noša pa je zelo podobna načinu oblačanja alpskega tipa. Po prvi svetovni vojni je narodna noša zaradi mnogih tudi političnih dejavnikov pričela izgubljati na svojem pomenu kot simbol narodni pripadnosti in zavesti. Oblačili so jo le še na kakšnih shodih in veselicah, cerkvenih prireditvah in protokolih. Svojo atraktivnostjo je dobila tudi pomen turistične atrakcije v naši deželi.

Na Gorencu poslušate oddajo Kolovra domačih, ki danes torej govori o narodni noši. Zdaj le bomo pogledali, kakšna je moška narodna noša, potem v nadaljevanju pa spregovorimo še o ženski. K moški noši spada črn klobuk, na katerem se bohotijo krivci. To so Vruševčeva peresa, zaradi katerih so se v preteklosti fantje celo stepli. Sprednji del lajpča, telovnika, je iz žameta z uvezenim cvetjem. Hrbet pa iz klota. Pojavljale so se tudi druge vrste blaga, svila in volna. Spredaj se zapenja s celo vrsto kovinskih gumbov. Pod telovniki pa so moški nosili celo svileno ruto, ki se je na rami videla zelo malo, poudarek pa je bil spredaj pod vratom. V spodnjem delu lajpča je v gumbnico pripeta verižica, ki sega v žep. Na koncu verižice je pripeta zlata ali srebrna žepna ura. Kvalitetne hlače Irharce so iz jelenovega ali gamsovega usnja. Predvsem morajo segati čez koleno. Lahko so na pas ali z dodatkom na ramnic. Zapenjajo se s kovinskimi gumbi ali z gumbi narejenimi iz roževine. Pod telovnikom se nosi bela, močno nabrana platnena srajca, pod hlačami pa dolge spodnje hlače iz bombaža. Lahko se nosijo tudi volnene nogavice v naravni barvi volne. Na zgornjem Gorenjskem se nosijo modre volnene nogavice. Pri kombinaciji z nogavicami se nosijo čevlji, ki segajo čez gležen. Druga možnost pa so črni usnjeni škornji, ki segajo do sredine stegna ali zavihani nazaj pod koleno. Obrobljeni so z rdečim usnjem in vzorci na zgornjem delu. Moški lahko nosijo tudi bombažno marelo, je v rdeči barvi imenovana kranjska marela. Uporablja se predvsem za obrambo pred sončnimi žarki, zadrži pa tudi nekaj dežja.

Za konec našega kolorata pa še nekaj o ženski narodni noši. Pri ženski noši pa se pojavlja še več dejavnikov, ki so kazali na premožnost žene oziroma dekleta, ki je to oblačilo nosilo. Krila so bila nekdaj iz volnenih ali bombažnih tkanin, v kasnejšem obdobju pa se je pričela pojavljati naravna svila, največkrat pa umetna, kar je bila cenejša. Tako imenovano krilo z modrcem je bilo v pasu močno nabrano in je segalo do gležnjev. Čez krilo so največkrat nosile črn svilen predpasnik, obrobljen s črnimi čipkami, mlajše pa tudi bele in drobno potiskane s cvetličnimi vzorci. Pod obleko so si oblekle bluzo, rokavce, spodnje dolgo krilo, spodnice do kolen ali kratko belo krilo, ki je segalo prav tako samo do kolen. In bele nogavice z bunkicami, ki segajo do kolen ali čez koleno. Čez rame so imele ogrnjeno svileno ruto s franžami, spredaj zapeto z broško. Poročene ženske so na glavi nosile avbo z lepo okrašenim čelnikom ali lepo vezeno pečo, ki se je zavezovala na vrhu glave na petelina. Dekleta pa so bila pokrita z zavijačko, največkrat izdelano iz brokata, belo, vezene ali tudi črno tkane. Lase so morale imeti spete v eno ali dve kiti. Kovinski pas oziroma sklepanec se danes nosi le kot okras noši. Nekdaj pa je bil namenjen hranjenju ključa vhodnih vrat, ko je šla gospodinja po opravkih. Nekdaj so bili sklepanci kovani iz medenine ali z raznimi prevlekami. Bili so tudi izlite medenine. Na sklepancu danes namesto ključa visijo pisane pentlje. Tudi danes se da narediti lepe sklepance, primerljive starejšim. Ženske so bile obute v črne škorance, ki segajo čez gležen, zavezani z vezalkami. Nizki čevlji pa se zapenjajo na pašček ali na vezalke. V rokah nosijo pleten cekar z napisom IHS, za pasom pa bel robček. Kot sem že na začetku omenila, je noša pomenila tudi stan premožnosti in so si jo dali narediti predvsem bogatejši kmetje in premožni gospodje. Kajti za manj premožne ni bila dosegljiva ali pa vsaj ne v takšnem razkošju, kot so si jo lahko privoščili bogatejši. Pri svojem delu opažam, da se nagiba razvoj teh oblačil v tri smeri. To je smer noše, kot sem jo že opisala, potem je folklorna dejavnost, katera želi prikazati kulturo oblačenja vseh prebivalcev nekdanjih časov. Tretja smer pa so unikatna oblačila, ki jih izdelujejo za posameznike, posebne ljubitelje teh oblačil. No in toliko smo pripravili o narodnih nošah v današnjem kolovratu, ki sem ga pripravila Mateja Langus, tehnična izvedba Manca Peternel, glasbo pa je izbiral Jani Kolman.

Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Nedelja, 16. avgust ob 12. uri, pester otroški program. Sledi kulturno-etnografska prireditev s prikazom izdelave lanu. Ob 17. uri pa zabava z ansamblom Crklani. Vabi Turistično društvo Davča.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje sem, me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem, kje sem, me glava drži.

0: Tone Pavček. Srce. V srcu, če je ta pravo, je zmeraj prostora za mnogo, tisoč in več, lepih stvari, ki jih ljubiti mora vse, kar živi. Van pridejo čez dolgo ali pri priči, kot sonce v sončnico, kot žarek v žarnico. Trate in trte, drevesa s ptiči in kakšno samotno brez njih in vetra dih, van se naseli že čisto zarana mama in oče tudi, če se ravno potrudi, potem pa pride nekega dne v to srce deklica, bog ve zakaj in odkot, k tebi poslala. V dne je prostor v srcu poven in čutno vznemirjen, kot da prišlo je z njo vate celo vsemirje. In potem krožiš, zvezda med zvezdami, nad hišami, polji, nad cestami, krožiš kakor brez težnosti, a poln nežnosti.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krstnika.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro s frekvence Radia Gorenc, 3 minutke so čez 6 in v vaši družbi so danes Štefan in pa najcin, verjamem, da nas čaka še en vroč ponedeljek, samo še uvod v precej vroč teden, ampak kakorkoli bomo tole zmogli in verjetno nas čaka ohladitev brez skrbi, čez vsakim dežjem posije sonce, potem tudi za vsakim soncem pride dež in tukaj je že Nina Pušlar in pa njena nemirna kri. Upam, da ne prevroča. Dobro jutro!

0: zvesti. Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, in to v ritmu same dobre glasbe prihajajo Viktori in Skupaj s teboj. Pridejo tudi Queenie in pa The Great Pretender. Tukaj pa je že Tony Christie, ki nas popelje v San Bernardino. In ja, ura 11 minut je čez 6. Dobro jutro!

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

9 minut še manjka do pol sedmih, poglejmo, kakšno vreme nas danes čaka, precej jasno bo. Popoldne bo predvsem na severu ter v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature, ja tja do 36 stopinj, bo šlo živo srebro. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo sicer nastalo nekaj ploh in neviht, zjutraj sveže, od 14 pa do 20, čez dan pa do 38 stopinj Celzija. Še vedno imamo dve opozorili, čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zaenkrat je na gorenjskih cestah še mirno, zastoj je le od priključka Domžale v smeri proti Ljubljani, kjer se pot podaljša za približno 14 minut, no zastoj pa je dolg dobrih 9 kilometrov. Srečno, previdno, pa tudi strpno na cestah.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Ja, eden in edini pa je tudi Antonio Banderas, ki danes praznuje svoj rojstni dan. No, menda se je želel ukvarjati z nogometom. 14 leti pa so se njegove sanje, da bo postal profesionalni nogometaš, razblinile, ko si je polomil nogo. Nekaj let potem je odpotoval v Madrid in se pri 19 začel ukvarjati z igralstvom. Slavo je požel v 80 letih, ko je igral v filmih režiserja Pedra Almodovarja. Pot pa ga je na to odpeljala v Združene države Amerike in pričel je igrati v ameriških filmih, kot so Mambo Kings, pa Philadelphia in pa Zorro ter Desperado. Nastopil je tudi kot glas v Shreku ter v Eviti, slavno pevko in igralko Madono ter seveda v številnih drugih. Še danes je goreč navijač in tudi solastnik nogometnega kluba iz svojega rojstnega kraja Malaga. No, tukaj pa ga bomo sedaj slišali v skladbi Canción del Mariachi in to je Antonio Banderas ter Los Lobos. Dobro jutro in vse najboljše.

0: oglasi.
1: Sedeži obrabljeni, strop povešen, volan kaže znake uporabe. Rešitev je avtotapetništvo Andrej Bešter iz Podnarta.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. avgust od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambel Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečelov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom, torej v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo, vabljeni.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
6: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Če ste v posteri, službi ali pa na poti v službo, z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: In pa tudi Štefan, tako da, ja, taka zanimiva jutranja družba, 10 minut še manjka do sedmih. Sedaj lepa gremo na Štajersko in tudi na Koroško. Namreč, na današnji dan se je v Žireh rodil Leopold Suhadolčan in družina se je kasneje preselila na Štajersko ter Koroško, kjer je nato Leopold postal tudi ravnatelj. S profesorjem slovenskega jezika Stankom Kotnikom pa sta ustanovila leta 1961 bralno značko. Srečanja s številnimi literati in pogovori o prebranih knjigah so učence spodbudili k branju, podelitev bralnih značk pa je veljala za pravi slavnostni dogodek v tistem kraju. No, prva značka je bila podeljena na osnovni šoli Franjo Golob na Prevaljah, danes pa bralna značka poteka na skoraj vseh slovenskih osnovnih šolah. In glede na to, da je čas poletja in da takole v senci paše kakšna knjiga, upam, da brez bralne značke preberete kakšno dobro knjigo in prisluhnete tudi školjki.

0: Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc. Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Predsednica Nataša Pirc-Musar je na družabnem omrežju Facebook objavila zapis o svojih občutkih ob prometni nesreči pred dobrim tednom. Moja nesreča je povzročila val ugibanj in cunami dezinformacij. Medijsko pozornost sem seveda pričakovala, a še vedno ne vsega, kar me je doletelo. Iskrena bom, vsega tega ne znam ustaviti, je zapisala predsednica republike. Poglejmo na tuje. Pri Tržiču v Italiji je v soboto popovdne izbruhnil obsežen požar. Civilna zaščita občine Devinna Brežina je na družabnem omrežju Facebook včeraj zapisala, da gašenje še vedno otežuje veter, državna cesta SS-14 pa ostaja zaprta. Požar so sicer gasilci včeraj uspeli omejiti. Nazaj domov. Zaradi rekonstrukcije ceste je vzpostavljena popolna zapora ceste Sevca-Lajše. O delih je župan občine Železniki Marko Gasar povedal.
2: Na Sokovem robu na lokalni cesti Sevca-Lajše poteka rekonstrukcija odseka z ureditvijo odvodnjavanja z nadvišanjem cestišča pa menjavo ustroja same ceste. Bo pa v letošnjem letu na tem odseku tudi nova asfaltna prevleka. V času rekonstrukcije, v času gradnje je popolna zapora na tem odseku od 7. ure pa do 17. ure popoldan.
1: Skozi občino Cerklje je potekal pogi izziv in to najtežji del proti Krvavcu. Očitno so prav te ceste tudi zaradi Tadeja Pogačarja postale izjemno priljubljene in tudi drugače privabljajo številne kolesarje. Ob tem pa cerkljanski župan Franc Čebul naproša.
3: Jih prosim, da so malo počasnejši, predvsem iz Šenturše gore proti ali pa iz Jezerc proti Nižini in tudi zdaj še ena cesta, dokaj je aktualna, ki bo potekal Evropsko prvenstvo, ki se prične 2. oktobra in gre proti Možjanci, Štefani gori in nazaj v Cerklje. Cesto je kolega Roblek iz predvora posfaltiral doma je z občine od Cerklje, kar pa svire na Štefani gori in zdaj je polno kolesarjev in bi tudi prosil, lejte, dajte bolj počas. Ne nazadnje pa še v te ceke urejamo, jih bomo še preasfaltirali in gradimo oporne zidove na teh dveh odsekih proti spodnji postaji Žičanci, ker so se že zgodile na sreče.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, popoldne bo predvsem na severu ter v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo do 36 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh, pa tudi neviht, najnižje jutranje temperature od 14 pa do 20 čez dan do 38 stopinj Celzija. Dve opozorili imamo, čez dan velika toplotna obremenitev, tako na Primorskem kot v nižinah v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Predmeti na vozišču na gorenjski avtocesti ovirajo promet, zaprt je prehitevalni pas med priključkoma Kranj Zahod in Naklo v smeri proti Karavankam. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti, zato je zaprt počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče v smeri proti Kopru. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan in upočasnen v smeri večjih mest. Zastoj pa je tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina ter razcepom Zadobrova proti Ljubljani. 7:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: zaspan, še malo pijan.
1: Vsako jutro na Radio Gorenc, z vami je Nejc Poljanec.
2: Ja, sedaj pa se selimo na britanski otok, kajti četverica slovenskih predstavnikov bo začela tekmovati na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo do konca tedna potekalo v Birminghamu. Med njimi bo tudi Naja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14 metrov in pol lahko poseže tudi v boj za vrh. Kvalifikacije bo začela ob 20. uri in 55 minut po slovenskem času. Za neposreden preboj v finale najboljše 12-terice pa bo treba skočiti vsaj 14 metrov, dobrih 14 metrov. No. Filipič bo skakala v skupini A, v prvih krogih bodo tekli Zala Istenič, recimo še ena Slovenka ob 12. uri in 25 minut na 100 metrov, Jan Vukovič ob 12. uri in 3 minute na 800 metrov ter Lovro Mesec Košir ob 13. uri in 11 minut na 400 metrov. No, temperature tudi v Birminghamu so relativno zelo visoke za Veliko Britanijo, v Sloveniji pa mislim, da pri teh temperaturah brez klime noben na tek niti ne pomisli. No, Bruno Mars pa je še nekoliko bolj len. The Lazy Song in pa Bruno Mars na frekvencah. Radio.

0: oglasi. Pice z družmi v Radolci. Buffy House of Pizza. Za naprečko počesat.
1: Iskala sem naravno rešitev za sive lase in odkrila moč rastlin, ki so jo ženske poznale že stoletja. Etnobotanika, rastlinska nega in barvanje las. Preveri na etnobotanika.eu.
0: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 0414173225. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
3: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambel Rauberji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.
4: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.
5: Koncerti z razgledom. 21. 22. in 23. avgust. Vstopnice. Topevent.si, Eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
4: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.
6: Kotnik d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
7: Integral Auto. Vse za avto. Nakup, servis, popravila vozil Volkswagen in Škoda. Tehnični pregledi, registracija in zavarovanje vozil. Obiščite nas na Jesenicah ali v enoti tehničnih pregledov v Lescah.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc.
0: Vesela jutranja peškarija!
2: 10, 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Dobro jutro, Slovenija, dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, cenjeni poslušalci in drage poslušalke. Še posebej dobro jutro pa mojima dvema sodelavcema, Kaji in Janiju.
3: Wow,
4: dobro jutro, kakšen naziv, ampak z napako.
0: Zakaj?
4: Pa je, da nas tudi na vesoljski postaji poslušajo.
0: Reze, mir.
4: Ne, zdaj je nova, ne vem, kako se je reče, ampak pa je, da nas tam poslušajo.
0: Na dabu.
4: Ne, ne, preko radioplejerja.
0: Ja, to točno, ja, ja. Kot je tiska, imate radioplejer, ga kar vklopte.
4: Da, zdaj, če pogledate proti zahodu,
0: ja,
4: boste videli, kako vam mahajo.
0: Aha, aha, ej, se res.
3: In kva so rekla, so zadovoljna.
0: So, so.
4: Mahajo, ja, seveda, če poslušajo, smejo se.
3: Ja, upam.
0: Se veš, kako je bo takrat? So osvajali vesolje.
4: No, vem.
0: Rusija, Amerika. Ne?
3: Ja,
0: kdo bo zdaj
3: ja.
0: najprej osvojil vesolje in najprej Luno.
3: A tam v 60-ih.
0: Ja, v 60-ih. Ja. In pridejo takrat, mislim, da je bil ameriški predsednik Kennedy.
3: Kennedy. Ja.
0: Pride njegov svetovalc, prav gospod Kennedy, Rusa so na Luno. A res? Ja, in se je začel na rdeč poštrihati.
4: Koga?
0: Ja, celo Luno so vrta na rdeč poštrihati. In se jo tudi poštriha narediš. Prav, Kennedy je on svetovce. Kaj pa bomo zdaj naredila? So narediš poštrihali tole. Luno,
4: ja.
0: Veliko, zdaj pa vi pejte gor, pa napišite gor Coca-Cola. Zdajč ja. Pa, smo že glih pri vesolju, a ne?
3: Ja.
0: To je majhen korak za človeka in velik za človeštvo.
3: Ja.
0: To je rekel. Ne, Armstrong, ko
4: ja,
0: je
4: spokljeno. Ja, ta, biciklist,
0: to,
4: biciklist, Tour de France je bil, ja, ja, ja.
0: No, in ko je bil še on otrok,
3: ja,
0: je živel v eni ulici, kjer je bil zelo veliko otrok,
3: ja,
0: in tam sta pa živela tudi gospod in gospa Gorski.
3: Bejš.
0: Ja. Mhm. In seveda otroci pa so tam igrali na ulici bejzbol.
3: Ja.
0: To se pravi, vrg žogco, ono žge s palcem in leti ti stavljeno in da moš ti žogco najdete, ne?
3: Ja.
0: Pa prines nazaj.
3: Ja.
0: In eden žge tisto žohca in jo butun odbijač in točno na dvorišče pod spalnično okno gospe in gospoda Gorski.
3: Gorski.
0: In ta Neil Armstrong
4: ja.
0: je bil najmanjši in je mogel iti po to žogo.
4: Ja.
0: In pride tam pod oken in sliš iz spalnice gospoda in gospe Gorski. Kva? A ded ga usta vzamem? To pa samo takrat, k bo sosedel mulj stopil na Luno.
4: Ja.
0: Pa je bilo, če
3: ja,
0: sparli.
3: Zrihtal, ja. Ane?
4: Malo je počakal, ane?
0: Ja, malo je počakal, ane. Ja.
3: Da je un vic, kva so že, policaji so šli nekje na avto.
0: Ja, avto so šli pod Lipco predajati, ane?
3: Predajati,
0: ja. Ja, sve ne, pa imamo ni 450,000 kilometrov, ane? In rekel, en tol misel, ne namo predali, ane?
3: Ja.
0: In rekel, daj bom, tam so stali, pa bom malo kilometrov nazaj prevrtila, ne?
3: Ja.
0: Pa zavrtajo 100,000 kilometrov nazaj, pa se spet peljo. In rekel, to še je preveč, to mi namo predali. Daj, rekel, 600,000 dola, ne? In tako ne, trikrat naredajo, pa so bili pa na 50,000, pa pravda, pa dono ima tole avto malo kilometrov, tole me skupo, kaj pa hodimo mi po Lipco.
4: A veš to? Daj, pri nas laži najdeti,
3: aha,
4: Ljubico, kukar pa vodo vodarjo.
0: Ja.
4: In roko na srce, tudi cneje.
0: Ja, to je pa tudi res. Ja, to je pa tudi res. Ja, ja, da je ko mi zanč prišel vodo vodar k men,
3: ja,
0: sem ga klicava, pride, stopo bajto,
3: ja,
0: poprav pipo, pokasira pa gre.
3: Ja.
0: Ne, ko jaz ne vem, a ta neč por nič ona glida. A ne, če bi bili vsi moški princi na belem konju,
3: ja,
0: ženske bi sigurno čekali tistega, ki na črnem, zanevaš.
3: Ja,
0: ja, ja. Zanevaš.
3: Ko je zadovoljna, ne.
0: In rekel, kolega, pridem zanč, dam pa moje kufri pakira. Sem rekel, kam pa kam? In rekel, grem v Ljubljano. tam prostitutke zaslužijo 200 evrov, zato ker jaz za te dajem za ston. In začnem kofre pakirati, in rekel, še jaz. Prav kam pa greš ti? In rekel, s tabo, in rekel, me prav zanima, ko už zveva 400 evrov na let.
4: Dragi,
0: ja.
4: A mi kupaš nov telefon za rojsten dan?
3: Ja.
4: Ja, kaj pa on ta drugega imaš? Ah, on mi bo pa kupil računalnik.
3: Ja, ne.
0: Mi pride k me na vse zgodi zjutraj sosede, ki je bil prav zaradi njegovega stalnega sposojenja orodja že pošteno jezen nanga. In ga vidi prekajati, je rekel, že en dan smo bom pa rekel, da potrebujem orodje, se ga bova to sposoditi. In pride kmet, dobar dan, sosed, o, živjo, prav sosed, a boš ti danes slučajno nucel motorko? O, Marija, je rekel, ja, žal me je, ampak čist cel dan bom delal v gozda in potrebujem motorko, zato te pa ne morem posoditi. O, je rekel, krasen, je rekel, bom bom, kako silenco posodiš.
3: No, krasen.
0: Ti letos je baje na Euroviziji zmagal tist, ki se je največkrat na odre povalil, pa ni bil napravljen kakor iz kontejnerja od Humane.
3: Ja, to je moda.
0: Ja, mož in žena večer je ta v prav drah restauraciji, pa mož ves čas strmi starejšo žensko za sosedno mizo, ki je skos šampan spiva in že več kot očitno je bila zelo vinjena. Ja. Pa prav žena, a jo poznaš? Prav ja, prav to je moja bivša. In ti začiva kujstvo, pred 7 letom so se ločiva, pa do zdaj še ni njihova. Pa prav žena, pa kdo bi se mislil, da vka človek tako dolg praznuje?
4: On je Sander Gač, veš?
0: Ja.
4: Lej, pivo. Eno pivo ima vitamin B1.
0: Ja.
4: Dve pivi, ja. Vitamin B2.
0: Ja.
4: 6 piv, vitamin B6. Če spiješ celo gajbo, imaš pa B-kompleks.
0: B-kompleks.
3: A veš, kva pa peješ, kaj reče, ka pade po štengah, pa vidi rdečo lužo.
0: Ne? Ba.
3: Upam, da je kri.
4: Kva?
3: A veš, ne flaša vina, a veš.
4: A ja?
3: To se pa ne zdravo.
0: Dej še enkrat, bo vaj.
4: Še enkrat v redu bilo.
0: V redu. Pa bomo pa s tem oni krvavu da ostihali.
4: Ja.
0: Ja, že ja. Nam predogo.
3: Mogoče
0: bo treba lepa, te mama, za
3: gulence, a veš, v ta vic.
0: Ja, ja, sej tole čisto redim.
3: Se ti ga boš povešljali.
0: Ja, ja, ja, ja, bom drugač.
3: Boš pa ti drugič.
0: Danes je pa to to.
4: Ja, ja. To, pač,
3: to je to za ta dnar. Naslednji bo pa peška malo bolj.
4: Peška je tole v menstrualen koledarček zapisal.
0: Ja, ja.
3: Ja, no, to je to.
0: Čau, čau.
3: Dijaka, dijo, čau.
0: Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599 47374. Gostilna pizzerija Strahinc.

0: Ja, za ležanje na plaži več kot primerno vreme, kaj ti jasno bo, ampak treba bo biti v senci, kaj ti temperature vse tja do 36 stopinj Celzija. Popoldne so sicer predvsem na severu ter v hribovitih krajih na zahodu možne tudi vročinske nevihte. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko nastane kakšna ploha oziroma nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 20 ob morju 22, čez dan pa vse tja do 38 stopinj Celzija. Zato je velika toplotna obremenitev tako na Primorskem kot seveda v nižinah v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In kakšne so trenutno temperature na Gorenjskem? Povsod je jasno, na Kredarici nesrečnih 13, na Brniku 17, stopinja več 18 stopinj v Lescah. No, na Voglu trenutno 16 stopinj Celzija, prav tako v Ratečah, v Portorožu pa je že 21 stopinj Celzija. Predvsej pestro pa je tudi na cestah, zaradi jutranje prometne konice je povečan ter upočasnjen promet v smeri večjih mest. Zastoji nastajajo predvsem proti Ljubljani. Srečno, previdno ter seveda strpno na cestah.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86. Ja,

0: Oglasi.
1: Dragi, kam pa ne dam vse te stvari?
2: A kupa večjo hišo?
3: Morda pa je dovolj nova omara po meri. V mizarstvu David Pohar izdelujejo kuhinje, omare, mize, pohištvo iz everala in masive, stopnice ter ograje, vse po vaših željah. Več na mizarstvopohar.com. Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda, zaposli vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
4: Več informacij in prijava na comtex.si.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Češnjica vas v soboto 15. avgusta vabi na gasilsko veselico. Za odlično glasbo bodo poskrbeli veseli svatje. Bogat srčolov bo, hladna pijača bo, dobra hrana pa tudi. Vabljeni od 18. ure dalje. Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Češnjica.
6: Ko se dobro počutiš v svoji koži, se to vidi. Urškinem diamantu poskrbijo za gladko kožo z laserskim odstranjevanjem dlak, popolne obrvi, čudovite trepalnice in naravno zagorel videz s spray tanom. Urškin diamant se nahaja v trgovskem centru Lesce. Rezerviraj svoj termin na urškindiamant.com.

0: Ej, a ni to neki najlepšega?
1: Kaj pa, to da je zadnji ponedeljek v tednu?
2: Na Radiu Gorenc vam družbo dela dr. Nejc Poljanec.
3: In sedaj le gremo v francoski Courchevel. Japonka Yuki Ito je zmagovalka včerajšnje druge preizkušnje smučarskih skakalk za poletno veliko nagrado v Courchevelu. Drugo mesto je zasedla Nemka Selina Freitag, tretja je bila Kitajka Zeng Ping. V finalu sta nastopili dve Slovenki, Ema Klinec je bila peta, Maja Kovačič 27. Preostali četverici Slovenk pa žal ni uspel preboj v finale. Ajda Košnjak je bila 31. Taja Bodlaj 35. Jerica Jesenko 36. In Taja Košir 37. No, kako so se odrezali naši fantje? No, to pa vam zaupam v nadaljevanju. Tukaj ste že Tjaša in pa Uroš, ki pravita, naj ti bo lepo. Kljub temu, da je ponedeljek, naj vam bo kar se da lepo.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Na območju Male Krnice v občini Bovec so včeraj zjutraj opazili dim. Na kraj so odšli bovški gasilci, pripadnik gorske reševalne službe Bovec je območje pregledoval z dronom. Gasiti je pomagal tudi helikopter slovenske vojske, je objavila uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Požar so pozno popovdne obvladali, so še navedli v gasilski zvezi Bovec. Poglejmo na tuje. Izrael zavrača načrt za Gazo, ki so ga predstavile Združene države Amerike, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je poudaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži. Hamas pa je v odzivu pozval k celoviti uresničitvi načrta. Nazaj domov. V zadnjem času je v občini Cerklje veliko prahu dvignila gradnja parkirne hiše na Jezercih. Župan Franc Čebul ob tem opozarja.
2: Leta 2014 smo sprejemali zadnji korekoč kvartal občinskih prostorskih načrtov tudi za področje Krvavca, ki smo tudi nekaj zemljišč vnesli v možnost gradnje predvsem turističnih objektov in tudi na Jezercih, kjer je zdaj nelegalni parkirni prostor, nelegalni, na črno, tik nad vodnimi zajetji, nižje imamo 800 metrov, tako rekoč 6 vodnih virov, ki se imenuje Krvavški vodovod, kateri je namenem občini Cerklje, Šenčurju, Kranju, Vodicam in Komendu. In tukaj gre dnevno za 35 tisoč ljudi, katerih Krvavški vodovod oskrbuje.
1: Pačna skupnost Jezerca je naročnik občinskega podrobnega prostorskega načrta za morebitno gradnjo parkirne hiše. V občini Železniki so zaključili oziroma dokončujejo nekatera dela na cestah, ki jih povzema železnikarski župan Marko Gasar.
3: V mesecu juliju smo zaključili asfaltacije Vaško jedro v Sorici in pa 800 metrov dolgo cek Čemažar v Davči. V prvi polovici avgusta pa bodo izvedene tudi asfaltacije na treh odsekih na lokalni cesti Sevca-Golica, na lokalni cesti Sevca-Kališe, na območju, kjer je potekala sanacija ceste z izgradnjo opornega zidu in pa na javni poti Egart v Dolini Vasi.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, popoldne bo predvsem na severu ter v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo do 36 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Zjutraj bomo namerili od 14 pa tja do 20, čez dan do 38 stopinj Celzija. Zato je čez dan še vedno velika toplotna obremenitev, tako na Primorskem kot tudi v nižinah v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Pestro je na cestah, okvarjeni vozili ovirata promet na Primorski avtocesti in sicer v delovni zapori je zaprt vozni pas pri počivališču Raubar Komanda v smeri proti Kopru ter zaprt je počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče v smeri proti Kopru. Seveda nastajajo zastoji. Zaradi jutranje prometne konice pa je povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.

0: Čas je, da slišimo, kaj se je dogajalo na številki 113, 7 minut je čez 8, Matej Ferk, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Gorenjski policisti smo obravnavali 6 kršitev javnega reda in miru na javnem kraju in 4 v zasebnem prostoru. 6 prometnih nesreč, v katerih se je 6 oseb telesno poškodovalo. Ena oseba je zadobila posebno hude telesne poškodbe in življenjske nevarnosti. Gre za voznika električnega skiroja. 2 voznika pa sta pobegnila z kraja prometne nesreče. Obravnavali smo še tatvino motornega kolesa, tatvino iz vozila, vlom v hišo, vlom poslovni objekt in požar v stanovanjskem bloku ter več prijav manjših požarov in spor družinskih partnerjev. Želim vam lep dan.
0: Pa miren teden dodajamo s frekvenc Radia Gorenc.

0: Oglasi. Tržiški muzej predstavlja koncerti ob dvorcu Neuhaus.
1: V ponedeljek 10. avgusta ob 20. uri Kristina Obržan in Lovilci san z glasbeno predstavo Kako zveni naša duša avtorja Mirana Košute.
0: Vstopnice so na voljo v času uradnih ur v Tržiškem muzeju in Tpic Tržič.
1: Se vidimo ob dvorcu Neuhaus.
2: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
0: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan dogaja bend, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
0: Od 19. ure dalje pa Dejan dogaja band, Mambo Kings in Ensemble Stil, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
3: Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
0: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
5: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

0: Če napaka je, da te imam, napaka je vse, kar imam. To ni napaka, z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, tudi ni napaka, da je včeraj v francoskem Courchevelu na tekmi smučarskih skakalcev za poletno veliko nagrado zmagal Avstrijec Daniel Čofenik, drugi je bil Nemec Raimund, tretji pa Avstrijec Kraft. Od treh Slovencev, ki so se prebili čez dopoldanske kvalifikacije, je bil najboljši Žiga Jančar na 22. mestu. Jančar je najprej skočil 118, nato pa 119 metrov in pol, kar je na koncu zadoščalo, kot rečeno, za 22. mesto. Mesto nižje je bil Rok Oblak in skozi kvalifikacije se je prebil tudi Lovro Kos, ki mu je uspelo priti sicer na 42. mesto, torej ni bil v 30-terici. Dopoldne pa sta v kvalifikacijah obstala Rok Masle in pa Žiga Jelar. Poletna velika nagrada smučarskih skakalcev se bo septembra sicer nadaljevala v Romuniji.

Tisti, ki jim pa ritmo delalo, če nosile se silimo na Balearske otoke, kaj ti morje ob španskem otoku Majorka je doseglo rekordno temperaturo, saj se je segrelo na več kot 33 stopinj Celzija. Tudi sicer je temperatura morja v Sredozemlju občutno nad dolgoletnim povprečjem. No, poglejmo pa še na Jadransko morje. Najvišja uradno zabeležena temperatura morja v Sloveniji je po podatkih Arsa znašala 31,1 stopinje Celzija, izmerjena pa je bila 17. julija 2010 v Kopru. V preteklem tednu se je sicer morje ob slovenski obali segrelo blizu 30 stopinjam, a ga je nekoliko ohladila burja, ki pa je pred dnevi ponehala in tako se bo v prihodnjih dneh ob ustrajanju vročine morje znova segrelo. Današnja izmerjena temperatura znaša že 26 stopinj Celzija in to v Kopru. Sedaj lepa se selimo na sosednji otok od Majorke. Torej, gremo na Ibizo, tam je že Sandy Morton in pa njegova skladba People from Ibiza. Če ste pa slučajno v službi, pa dajmo malo sanje, da smo tudi mi na Ibici, ali pa mogoče, ne vem, v Kopru, Portorožu, ali pa na Majorki.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Ja, že vedno dve okvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti, in sicer v delovni zapori je zaprt vozni pas pri počivališču Ravbar Komanda v smeri proti Kopru, kjer je nastal daljši zastoj. Zaprt je tudi počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče v smeri proti Kopru. No, zastoj tudi na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro ter priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v smeri proti Ljubljani. Drugih posebnosti vsaj za enkrat na gorenjskih cestah ne beležimo, naj tako tudi ostane. Jasno in pa tudi vroče bo, popoldne sicer lahko na severu ter v hribovitih krajih nastane tudi kakšna vročinska nevihta. Temperature pa danes vse tja do 36 stopinj Celzija, tudi jutri nas čaka precej podobno vreme, popoldne lahko nastane kakšna ploha oziroma nevihta, zjutraj od 14 pa do 20 čez dan do 36 stopinj Celzija. Bo pa velika toplotna obremenitev poleg primorske tudi v nižinah v notranjosti, v delu primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. No, kdaj nas čaka kakšna osvežitev? Morda pa prihodnji teden. Držimo pesti.

0: Oglasi.
1: Ko se dobro počutiš v svoji koži, se to vidi. Urškinem diamantu poskrbijo za gladko kožo z laserskim odstranjevanjem dlak, popolne obrvi, čudovite trepalnice in naravno zagorel videz s spray tenom. Urškin diamant se nahaja v trgovskem centru Lesce. Rezerviraj svoj termin na urškindiamant.com.
2: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Ja, takole, nov teden, ponedeljek, 10. august je danes, v moji družbi pa Nina Kostanšek iz službe turizma Tržič. Nina, lepo zdrav.
3: Živja.
2: Povej nam, kaj se dogaja v nadaljevanju tega poletja.
3: Ja, vročinski val.
2: Vročinski val, okej.
3: Okay. Menda. Poleg tega, no, vas pa vabimo, da si v tem tednu privoščite ohladitev na gorenjski plaži ali pa z nami odkrijete še kak lokalni kotiček, ki ga mogoče še ne poznate. V ta namen naj vas prijazno opomnimo na naša poletna vodenja in brezplačni turistični avtobus, ki vozi vsak vikend od 27. junija pa vse do konca avgusta. No, iz Tržiča se lahko peljete v smeri kampa Podljubelj, vmesna postaja je Šentanski rudnik, druga smer avtobusa pa pelje proti Dolžanovi soteski in naprej proti Rizdolini.
2: No, Dolžanova soteska in tudi Šentanski rudnik ne boste samevala, je res?
3: Dolžanovo sotesko in Šentanski rudnik si seveda lahko ogledate sami, no, rudnik vas ne spustimo same, zato vas vabimo, da se o predhodni rezervaciji preko obrazca za najavo prijavite na voden ogled za našim vodnikom. Več informacij in pa obrazec pa seveda na naši spletni strani www.visittrzic.com.
2: Kaj pa danes?
3: Ja, danes vas pa vabimo zvečer ob 20. v park Radetski pred grad Neuhaus, kjer se bo zgodil prijeten glasbeni večer s Kristino Obržan in Lovilci san. Kako zveni naša duša je edinstvena koncertno-pripovedna predstava dr. Mirana Košute, gre pa za komentiran glasbeno-literarni projekt, ki poslušalce popelje skozi 200 let slovenske poezije. Vstopnice po ceni 10 evrov lahko še vedno kupite v Tržiškem muzeju ter v pisarni Spic.
2: No, kot vidim, pa nas čaka še en lep poletni večer.
3: A tako je, 14. augusta v petek bo v Žigani vasi pod Vaško Lipo nastopil Žiga Jan Krese.
2: Nina, hvala, midva pa se slišiva v sredo.
3: Tako je, hvala tebi.
0: Tržič, odkri košček kraja tudi ti.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Na območju policijske uprave Kranj so te dni zabeležili več primerov požarov, zato vse obiskovalce narave ter uporabnike gozdnih ter drugih naravnih območij pozivajo k odgovornemu in previdnemu ravnanju. Poglejmo na tuje. V začasno območje prepovedi letenja v bližini igrišča za golf predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa v Bedminsteru v ameriški zvezni državi New Jersey sta včeraj udrli dve letali. Prestregli so ju vojaški lovci F-16 ter ju varno pospremili iz začasnega zaprtega zračnega prostora, je sporočilo Severnoameriško poveljstvo obrambe zračnega prostora NORAD. Nazaj domov. Občini Cerklje v teh dneh dokončujejo nekatere odseke cest, ki jih povzema cerklanski župan Franc Čebulj.
2: Se dokončuje cesta Dvorje proti Umniku v center Cerklje. Naj pomenem, da vse ceste v nežinskem delu, predvsem pa Cerklje, Češnjevk, Trata, Velesovo do meje z občino Šenčurjem do Luš, bo cesta dokončana v celoti do 28. avgusta. Ob tem naj omenem, da se bodo še na nekaterih odsekih, ki niso dokončani, predvsem Trata, Velesovo in Velesovo do meje z občino Šenčurjem, še izvajale izravnavna dela, na to pa gremo za dokončanje. Preplastitvijo, ker bo cesta zdaj v širini tako rekoč nekaj več kot 9 metrov tudi imela širše kolesarske pasove, ker bomo omogočili bistveno bolj varen promet na tej cesti, ki je res ogromno kolesarjev.
1: Občina Železniki je bila uspešna na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Za kakšen razpis gre in kam bodo usmerili sredstva, pa pojasnjuje župan Marko Gasser.
3: Občina Železniki je že pred časom zaradi prostorske stiske v vrtcu Železniki in osnovni šoli pripravila idejno zasnovo gradnje novega prizidka. Idejo je občina uskladila z vodstvom in zaposlenimi v osnovni šoli Železniki ter pridobila gradbeno dovoljenje. Mi smo zaradi zagotovitve možnosti za pridobitev sofinanciranja že na lanskem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje naknadno tudi spremenili gradbeno dovoljenje. Žal na prvem razpisu nismo bili uspešni, je pa ministrstvo letos objavila nov razpis za gradno in občina seveda se je prijavila na ta razpis in na tem razpisu smo bili uspešni in na podlagi sklepov so financirani upravičeni do 1.976.000 evrov nepovratnih sredstev.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, popoldne bo predvsem na severu ter v hribih na zahodu lahko nastala tudi kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature, tja do 36 stopinj bomo namerili. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 20, najvišje dnevne do 38 stopinj Celzija. Danes čez dan bo velika toplotna obremenitev tako na Primorskem kot tudi v nižinah v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Zaenkrat mirno na gorenjskih cestah, upamo, da tako tudi ostane, še vedno okvara vozila, ovira promet na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas, med razcepom Nanos in priključkom Senožeče v smeri proti Kopru. Zastoji so tudi na cesti Ravbar-Komanda Postojna. 9:04 minute je ura, hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Ja, ansambel Spev je pel o poletju na vasi, no, kot kaže pa poletje na vasi, turiste nekoliko moti. V Serini, vasici v italijanski severni provinci Bergamo, je namreč več turistov skrajšalo svoje počitnice, ker jih je, pazite to, motil hrup kravjih zvoncev. Ja, zaradi tega se je seveda v lokalni skupnosti sprožila razprava o sobivanju turizma ter tradicionalne živinoreje, ki je prišla tudi v italijanske medije. No, odziv župana pa je navdušil uporabnike družabnih omrežij. Takole je zapisal župan Michele Villabojto, župan lahko posreduje pri marsičem, vendar ne more podpisati odloka o utišanju narave oziroma ukazati kravam naj bodo tiho. Dodal je še, poskušal sem krave poklicati na občino, da bi podpisale zavezo o spoštovanju tišine, a so se odzvale le z mukanjem. Tukaj smo v gorah, kravji zvonci in vonj po pašnikih so vključeni v ceno nočitve. Je dodal župan in tudi, da jim še ni uspelo naučiti krav, da bi preklopile na tihi delovni način. Zvonjenje kravjih zvoncev ni hrup, je utrip naše zemlje, je zagotovilo, da so naši travniki živi in negovani, je tisto, kar našim krajem daje pristnost, je še dodal in zaključil takole, naj živijo naše gore, naši živinorejci in da tudi kravji zvonci. Pa če vam to ustreza ali ne, če vam ne ustreza, Serina ni prava izbira, je še dodal župan in tako poroča Corriere della Sera. Sedaj pa gremo v štalco oziroma najprej štalca, pol pa kravca, Werner. In pa Domen Kumar. Dober dan.

0: oglasi.
1: Ej, a greš plesat? Potem ne zamudi 22. EU plesa brez meja.
2: V soboto 22. avgusta od 10.30 dalje se vidimo na Starem Ljubelju, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli harmonikaši glasbene šole Bučar in ansambel Osvajalci. Lačni in žejni ne boste, za okusno jedačo in pijačo bo poskrbela koča na Starem Ljubelju.
1: Da bo pot brez skrbi, je organiziran tudi brezplačen avtobusni prevoz iz Križev, Bistrice pri Tržiču in Tržiča.
2: 22. EU ples brez meja.
3: Ej, te pričeti, no, ja plesat kaj pa.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. avgust od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambel Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečelov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom. Torej, v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo. Vabljeni.

Vidiš, kaos mafija je bila tole, ja, na Švedskem nekoliko bolj prijetne temperature kot pri nas, kjer bo danes precej jasno. Temperature pa zopet vse tja do 36 stopinj Celzija. Sicer popoldne lahko predvsem na severu ter v hribih na zahodu nastane tudi kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno, tudi jutri lahko popoldne nastane kakšna ploha oziroma nevihta. Najnižje jutranje temperature od 14 pa do 20 bomo namerili, najvišje dnevne tako kot danes do 36, na Goriškem celo do 38 stopinj Celzija. Danes čez dan bo velika toplotna obremenitev, ne samo na Primorskem, ampak tudi v nižinah v notranjosti. Je pa v delu Primorske razglašena, zelo velika drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja, tako da se veste brez kakšnega kurjenja in kaj podobne. No, če pa iščete kakšno ohladitev oziroma osvežitev, Blejsko jezero ima na Mlinem 25,2 stopinji Celzija, Bohinjsko jezero pri Svetem duhu 24,4, drugače pa Slovensko morje tam od 26 do dobrih 27 stopinj, odvisno, če greste v Koper ali v Piran, no, če pa greste na Hrvaško, v Malinski ima morje 26,4, v Dubrovniku pa 27,2 stopinji Celzija, Split 27, Šibenik pa 25 stopinj Celzija. Pestro pa je že na cestah, okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče v smeri proti Kopru. Zastoji so na primorski avtocesti med počivališčem Alom in Studenec proti Kopru, pa na štajerski avtocesti od Domžal proti Zadobrovi oziroma proti Ljubljani. No, zastoji pa so tudi že na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled, Ravbar komanda Postojna, pa tudi Podkoren, Koransko sedlo. Srečno, previdno, pa tudi strpno na cestah.

Abrakadabra in pa Steve Miller Band, no, prava čarovnija pa nas čaka na nebu to sredo, kajti le še dva dni nas loči od enega največjih spektaklov na nebu v tem stoletju, delnega sončnega mrka, pri katerem bo v najvišji fazi, vidni pri nas, zatemnjenih kar 86% sončnega diska. Globalno gledano gre sicer za popoln sončni mrk, Luna bo sonce popolnoma zakrila na območjih vzhodne Grenlandije, zahodne Islandije, severa Španije ter majhnega dela na severu Portugalske. Je pa posebnost letošnjega mrka to, da bo marsikje tudi pri nas nastopil tik pred sončnim zahodom in ker je Slovenija pretežno hribovita, bo sonce v času največje zakritosti skoraj povsod že pod obzorjem. Zato marsikje vrhunca ne bomo mogli povsod opazovati. Ne glede na to, pa bo sonce v času mrka nizko nad obzorjem in lahko dobimo občutek, da mrk opazujemo s prostim očesom. Ta občutek pa je vrljiv. Kajti gledanje v sonce brez zaščite je lahko zelo nevarno in lahko povzroči tudi trajne okvare očesa, med drugim tudi slepoto. In tudi običajna sončna očala ne zadostujejo. Če bo ne bo jasno, pa bomo morda opazili nekaj teh zanimivih pojavov, ampak kot še enkrat rečeno, torej ne glejte direktno v sonce. Svetloba bo sicer opazno oslabela, čeprav se ne bo stemnilo kot ponoči. Sonce bo na vrhuncu zakritosti videti kot velik srp, bo pa večino njegove ploskve zakrila luna. Sence bodo nekoliko ostrejše, temperatura se bo za nekaj stopinj celo znižala, no nekatere ptice in žuželke pa lahko za kratek čas spremenijo vedenje. Nehajo denimo leteti oziroma utihnejo, ker jih nenadna sprememba svetlobe zavede, da se približuje večer. No, kako pa se sonček spusti z neba, pa nam sedaj le zapoje tudi ansambl Saša Avsenika.

0: Oglasi.
1: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Petek, 21. august od 20. ure dalje, Siddharta in Killer Face.
1: Sobota, 22. august od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
2: Nedelja, 23. august od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Stil. Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
0: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. augusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. augusta pa ansambel Rauberji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.

Ja, to noč ne spimo, pravijo Kingstoni, in če radi opazujete nočno nebo, potem naslednje noči res ne boste spali, kaj ti prihaja vrhunec najbolj znanega in priljubljenega meteorskega roja, imenovanega tudi Perezeidi, ki vsako leto razveseli ljubitelje astronomije in romantike. Letošnje razmere bi bile lahko še posebej ugodne, tudi zaradi luninega mlaja na temnem nebu, pa bomo mogoče videti številne utrinke. Če bo nebo jasno in se boste seveda odpravili stran od mestnih luči, boste lahko v najboljših razmerah opazovali od 50 pa do 100 utrinkov na uro. Največ pa jih bo vidnih po polnoči ter tja do zore. No, sedaj pa nam bodo na nebo zvezdo pripeli Svizec, Miran Rudan in pa seveda Bok.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenija ima v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništv. Na njih pa deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništv. Trenutno je sicer odprtih 5 razpisov za vodje predstavništv, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaj zasedli v letu 2027. Na Hrvaškem sta bili poškodovani 2 osebi, ko je gliser trčil ob obalo na otoku Krk. Ta konec tedna so na Jadranskem morju reševali več ljudi, ki jih je burja na kajakih in supih odnesla na odprto morje, je sporočilo Hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo. Na plaži v Crikvenici pa je včeraj drevo padlo na kopalce, pri tem pa je bilo poškodovanih 8 hrvaških in čeških državljanov, med njimi 3 otroci. V zadnjem času je v občini Cerklje veliko prahu dvignila gradnja parkirne hiše na Jezercih, več pa cerkljanski župan Franc Čebul.
2: 2014 onesu v občinski prostorski načrt, da je potrebno izdelati občinski podrobni načrt OPPN za parkirno hišo na Jezercih, ker je to naloga lastnika zemljišč, lastnik in naročnik OPPN-ja. Parkirne hiše je pašna skupnost Jezerc, njihov predsednik Marko Kuhar. Občina je samo v skladu z zakonodajo dolžna voditi postopke, kar pomeni javno predstavitev, katera je potrebna 23.6.2026, to se pravi, je to že 12 let, kar je bil prostorski akt sprejet, in na to je bila še tudi odprta javna razgrnitev 10.6.
1: Planinstvu in alpinizmu, ki sta bila v minulem tednu vpisana v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije, so se pridružili še velikonočno ragljanje v Tržiču in Koline. Gre za register, ki je bil vzpostavljen leta 2008 in ga vodi Ministrstvo za kulturo. Velikonočni obhodi ragljačev predstavljajo nadaljevanje tradicije, ki je v Tržiču močno zakoreninjena in je zelo pomemben del lokalne identitete. Koline pa so zimska družinska in skupnostna šega, povezana z zakolom prašiča in predelavo mesa v mesne izdelke in jedi. S prepletom delovnih praks, kulinaričnega znanja, šeg in navad pa so pomemben del prehranske in družbene kulture v Sloveniji.
0: Vreme.
1: Jasen ponedeljek nas čaka popoldne, predvsem na severu ter v hribih lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature bodo do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo na to sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, najnižje jutranje temperature bodo do 20, najvišje dnevne pa do 38 stopinj Celzija. Danes čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici, je zato zaprt vozni pas pred priključkom Nove Jarše v smeri proti Kosezam. Zastoji so še na primorski avtocesti med počivališčem Alom in Studenec proti Kopru, pa na avtocesti iz smeri Brda in Viča proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper, Bertoki-Koper, Lucija-Strunjan, Lesce-Bled ter Ravbar-Komanda-Postojna. Na cesti predvor Zgornje Jezersko pa bodo zaradi snemanja na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore med 9 in 20 uro, še danes pa tudi jutri. 10:04 je ura, hvala za vašo pozornost.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati tudi pri nas v Vipavski dolini.

0: oglasi. Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
1: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje, Siddharta in Killer Face.
0: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
1: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Stil. Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
0: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.

0: Oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. august od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambl Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečelov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom, torej v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo, vabljeni.
2: Škofja Loka se bo v soboto 22. augusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. augusta v Škofji Loki.
3: Turistično društvo Rateče Planica na Veliki Šmaran 15. augusta priraja tradicionalni vaški dan. Od 13. ure dalje boste lahko pričeli okušati domače jedi in rateške krape ter kupili izdelke domače obrti. Ob 14.30 sledi kulturno-etnološki program s prevodom narodnih noš in prikazom pridelave volne, nastopom godbe na pihala otroške folklorne skupine citrarke, harmonikaša in pevskega zbora. V Kajženkovi hiši bo na ogled razstava pastirci, pašna živinorejna in planšarstvo v Gornji Savski dolini. Za otroke so pripravljene pastirske igre, otroška predstava, vožnje s kočijo in veliko zabave. Od 16. ure dalje pa vabljeni na veselico z ansamblom Kapučino. Dobrodošli v Ratečah!
4: Pice z družmi v Radolci. Buffy, House of Pizza. Za naprečko počesat.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Poletni čas je lahko po mnenju Nacionalnega inštituta za javno zdravje odlična priložnost za uvajanje ukrepov, ki lahko dolgoročno prispevajo k zmanjševanju bolniških odsotnosti. Mednje sodijo pravočasno načrtovanje dopustov, učinkovito nadomeščanje odsotnih sodelavk in sodelavcev ter spodbujanje kulture, v kateri sta zdravje in dobro počutje delavcev prepoznana kot pomembni vrednoti. V občini Cerklje bodo na odseku proti Štefani gori zaključili obnovo ceste, pripravljajo pa se še na nekaj drugih prenov odsekov. Dela povzema župan Franc Čebul.
2: Na Štefano goro moramo do 2. oktobra pač dokončati še približno okrog 1,8 km asfalta, oporni zid. Zdaj pa se vrnem mečken še v nižino, ravno pripravljamo tudi javni razpis za izvedbo rondoja pred Bavantom v Dvorjah, ki gre proti Strmolu, a v vrednosti tam nekaj 580 tisoč evrov. To je pač približna ocena projektanta. V zalogu se bojo začel pločniki, ker gradimo tudi vrtec osmodelčen in vrednost pločnikov iz zaloga proti spodnjemu delu je okrog 250 tisoč evrov.
1: Krajevna skupnost Begunje na Gorenjskem letos praznuje 50 let. O povezanosti krajank in krajanov pa predsednica krajevne skupnosti Begunje Marija Hrovat.
3: Ja, krajevno skupnost smo predvsem ljudje in moram reči, da smo v zadnjem času postali kar močna lokalna skupnost in dokazali, da znamo stopiti skupaj takrat, ko je to res potrebno. Mogoče lahko tukaj povem s primerom iz leta 2023, ko so nas prizadele poplave, ki so močno zaznamovale naše vasi. Je pa duh skupnosti viden tudi preko lokalnih društev in ohranjanje take povezanosti je ključno tudi za prihodnje rodove.
1: Šport. Skupščina Srbske rokometne zveze je potrdila predlog za oddajo skupne kandidature Slovenijo in Severno Makedonijo za organizacijo moškega evropskega prvenstva v rokometu leta 2034, so sporočili Srbske zveze.
0: Vreme.
1: Jasno imamo, temperature pa vse tja do 36 stopinj Celzija. Popoldne bo predvsem na severu ter v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, najnižje jutranje temperature od 14 pa tja do 20, čez dan do 38 stopinj Celzija. Izdani sta dve opozorili, kajti čez dan bo velika toplotna obremenitev ne samo na Primorskem, ampak tudi v nižinah v notranjosti. Je pa v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji na cesti Lesce-Bled v obe smeri, pa tudi na cestah Šmarje-Koper in Ravbar-Komanda-Postojna, pa tudi na odseku Podkoren-Koransko sedlo. Na cesti predvor Zgornje Jezersko pa bodo zaradi snemanja na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore med 9 in 20 uro, tako bo veljalo vse do jutri. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
0: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: oglasi. Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Ti je vroče, prazna glava. Rešitev je samo ena. Gorenjska plaža.
4: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
3: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
4: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kavču. She's got me like na na na na na na na na. It's worldwide. She's got that look in her eyes.
5: Enrique Iglesias.
4: Like she wants to mess around.

0: To je poletni izbor najbolj zanimivih in najbolj odmevnih oddaj na Radiu Gorenc.
1: Na svet, na svet, na svet dneva.
2: Ste na frekvencah Radia Gorenc, poslušate Na svet dneva in ja, ko utihne, to takoj opazimo, ko deluje, ga pa jemljemo bolj ali manj za samoumevnega. Obstaja del telesa, ki vsak dan dela brez premora, pa ga opazimo šele, ko nas pusti na cedilu, seveda, to so glasilke. Danes je z nami posebna gostja, pevka, jodlarka in dolgoletna glasbena ustvarjalka Brigita Vrhovnik-Dorič. Svoj glas uporablja že praktično vse življenje na odrih, v studijih in pri poučevanju, no prav zato pa bo danes pregovorila o nečem, kar je za vsakega pevca in pravzaprav za vsakega izmed nas izjemnega pomena. Brigita, lepo pozdravljena in dejva za začetek samo malo pisati, kako nastane glas.
3: V bistvu glas nastane že takoj, da usta odpremo, pa hočemo nekaj s trebuha povedati. Naloga glasilk, bom rekla, tisti, ki govorimo, veliko govorimo, zadosto, bom rekla, obremenjujemo glasilke, pevci to še malo bolj potrebujemo, lahko pojemo z glasilkami, seveda, ali pa govorimo, si čist na kratko povedano.
2: Zdaj z glasom imamo lahko hitro težave, največkrat pa se vse začne z hripavostjo. Kaj so glavni vzroki?
3: Najpogostejši vzroki za hripavost so dretje, predvsem dretje in veliko tega, mogoče v kakšnem hrupnem prostoru, ko se ne slišimo zadosti, takrat ratamo zelo hitro zahripani.
2: Pomembno je vedeti, kdaj so glasilke preobremenjene in kdaj je prišlo do resnejše poškodbe, se pravi, kako ločimo po domače povedano zmatrane glasilke od poškodovanih.
3: Če je preobremenjenost glasilk, običajno, bom rekla, ratamo zahripani. Če je pa res tista poškodba glasilk, smo pa del časa lahko brez glasu.
2: Ko govorimo o poškodbi, torej imamo opravka s tako imenovanimi vozlički.
3: Resnejša poškodba se reče vozliči, tako, to se pravi, glasilke takrat zatečejo in če mi še vedno to obremenjujemo, na koncu pač pride do vozličev, to se pravi, stikajo se glasilke, so v bistvu tako zatečene, da se dobesedno dotikajo in če, bom rekla, nismo pozorni, se lahko zgodi, da se glasilke skupaj zarastajo, no? In takrat je potrebna operacija glasilk, kar jaz ne priporočam, je boljš, da gremo prek zdravniku.
2: Kaj pa so tisti znaki, da prepoznamo, da imamo opravka z vozliči na glasilkah?
3: To moramo iti k zdravniku, dobesedno k specialistu, foniatru, da nas pregleda, ali je res to. Sicer bom rekla, če se to ugotovi, da je še lahko, da je kakšna šansa obstaja, da se glasilke spočijajo in da oteklina gre, je treba pač glasovno počivati, ne govoriti, ne pet. Iz izkušenj lahko povem, da je pri meni trajalo to 2 meseca. Je bilo zelo težko, ja.
2: Ne samo dretje ali kričanje, tudi refluks oziroma zgaga ne pripomore k zdravju glasilk. Je tako?
3: To je dostkrat problem, ker pevci, v bistvu, ki se učimo pravilnega petja, stiskamo prepono in seveda istočasno stiskamo tudi želodec in odvečna kislina potuje do glasilk. Sploh še potem se ne bolj pozna, če jemo vse, sicer jaz bom rekla, takrat pevci, ko pojemo, ni priporočljivo močnih začimb, alkohola, gaziranih pijač, orehov, čokolade, mlečnih izdelkov, vse to povzroča kislino, pa še kaj, bi se lahko našel. In takrat se mogoče tega treba izogibati, če pa že ne, pa vse zvečer par ur pred spanjem ne jemo tega, ker odvečna kislina, ko se uležemo, pride do grla in to imamo potem tudi, bom rekla, praviloma se reče sputum, to oblogo v grlu, ki običajno pevce in tudi govorce zelo, zelo moti. Se pa sliši takrat kašelj ali eno hrkanje, skozi imamo nekaj v grlu, skratka, od te odvečne kisline.
2: Poslušate Na svet dneva, privoščimo si kratko glasbeno pauzo, potem pa povemo tudi, kako pravilno skrbeti za svoj glas in na kaj vse moramo biti pozorni.

0: Ste na frekvencah Radia Gorenc, z nami je Brigita Vrhovnik-Dorič, pevka, jodlarka in dolgoletna glasbena ustvarjalka. Brigita, povedala sva že nekaj o samih težavah, ki jih imamo običajno govorci, pevci, praktično vsi izmed nas. Da pa do tega ne pride, moramo seveda pravilno skrbeti za naš glas, izogibati se slabim razvadam. Kaj je tisto glavno?
1: Da pravilno skrbimo za glasilke, se izogibamo predvsem dretju, mogoče tistem šepetanju, čeprav včasih kdo reče, dretje in pa šepetanje je pa res velika razlika, ampak tudi takrat se matramo, ko govorimo bolj potiho. Izogibati se tudi mogoče poločevanja, sploh da smo nekje, ki je glasna glasba in se moramo dreti dobesedno. Glasilke, tako kot telo, potrebuje dosti počitka.
0: Katere vaje pa so priporočljive, da ogrejemo svoj glas?
1: Za ogrevanje mogoče tudi mrmranje, opevanje, kot so kakšne vaje pri petju, potem, če ne gre drugače, tudi mogoče, če kaj mlačno vodo spijemo. Samo to, da malo ogrejemo glasilke, da ne pojemo čist na mrzlo, bom rekla.
0: No, ko so ravno pri vodi, kako pomembna je hidracija pri vsem tem?
1: To pa v bistvu sluznica mora biti skos malo vlažna, a ne? Zato je priporočljivo skos vležiti vse požirk vode narediti. Če imamo preveč vode, seveda spet v želodcu ni dobro, a ne? Tako kot če se najemo, zelo težko pojemo. Skos čim več piti vodo.
0: In za konec zanimivo vprašanje, ki mnoge preseneti. Nekateri mislijo oziroma zmotno mislijo, da šepetanje špara glas in je povsem neškodljivo, a resnica je pravzaprav povsem nasprotna.
1: Šepetanje ni priporočljivo, tudi ne. Bolj tiho govorjenje je v redu, šepetanje pa ne. Ravno tako matramo glasilke.
0: Seveda pa velja še eno pravilo, če težave z glasom trajajo dlje časa, ne odlašajte in obiščite zdravnika. Skrb za glasilke je pomembna, a strokovni nasvet je vedno najboljša naložba za zdrav glas, je tako.
1: Absolutno, če karkoli, da je kakšen teden, da smo brez glasu, seveda glasilke ne bolijo, a ne, in zato včasih rečemo, ak se bo minil, ne, priporočam obisk foniatra.
0: Brigita, najlepša hvala.
2: Na svet dneva.

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda zaposlil vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
3: Več informacij in prijava na comtex.si.
4: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambel Rauberji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.
5: Let's go, girls.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. Noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adjo. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Nedelja, 16. avgust ob 12. uri, pester otroški program. Sledi kulturno-etnografska prireditev s prikazom izdelave lanu. Ob 17. uri pa zabava z ansamblom Crklani. Vabi turistično društvo Davča.
2: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan dogaja bend, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
2: Od 19. ure dalje pa Dejan dogaja bend, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
3: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
2: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
1: Integral Auto, vse za avto. Nakup, servis, popravila vozil Volkswagen in Škoda, tehnični pregledi, registracija in zavarovanje vozil. Obiščite nas na Jesenicah ali v enoti tehničnih pregledov v Lescah.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. avgust od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambl Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečelov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom, torej v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo, vabljeni.

0: Oglasi.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. august. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednica Nataša Pirc-Musar je na družabnem omrežju Facebook objavila zapis o svojih občutkih ob prometni nesreči pred dobrim tednom. Navajam, moja nesreča je povzročila val ugibanj in cunami dezinformacij. Medijsko pozornost sem pričakovala še zdaleč ne vsega, kar me je doletelo. Iskrena bom, vsega tega ne znam ustaviti. Konec navedka. Poglejmo na tuje. Kitajske oblasti so na vzhodu Kitajske zaradi tajfuna Dolphin, ki je včeraj dosegel kopno, evakuirale več kot milijon prebivalcev. Tajfun z obilnim dežjem in močnim vetrom je ohromil promet med drugim tudi v finančni metropoli Šanghaj. Je pa danes že nekoliko oslabel ter se pomaknil v notranjost države. Nazaj domov. Občina Cerklje bo 17. avgusta začela z odstranjevanjem cipres na pokopališču v Cerkljah. Za kakšen projekt gre, povzema cerkljanski župan Franc Čebul.
2: Smo že dali tako rekoč obvestilo župnišču Cerklje, gospodu župniku in seveda tudi pogrebniku, ki ureja pokopališče, objavljena tudi na portalu občine, na Facebookih in tako dalje, na oglasni deski Cerklje, da vsi lastniki grobov odstranite vse tisto, kar ne sodi na pokopališče. Da ne bom omenil, kaj je tam vse v teh cipresah. Imenuje se projekt Ozelenitev središča Cerkva. To je projekt z dogovor regij. Pokopališče ne bo samo odstranjevanje cipres, ampak potem še širitev, ureditev Hribarjevega vrta, park pomembnih mož ter ozelenitev in dopolnitev pred osnovno šolo Davorina Jenka.
1: Podružnična šola Begunje pa praznuje 50 let. Kako pomembna je šola za življenje v Begunjah, pa predsednica krajevne skupnosti Marija Hrovat.
3: Ja, šola v kraju ni le samo izobraževalna ustanova, ampak je to neko kulturno in pa tudi družabno središče v kraju. Ne nazadnje šola povezuje celotne družine. Številne generacije se še danes srečavamo na njenih tleh. In povezano šole lokalnih organizacij se je pokazalo tudi ob izdaji šolskega zbornika ob 50-letnici podružnične osnovne šole Begunje in seveda tako se bodo spomini ohranili tudi za naprej.
1: Vreme. Jasno imamo, temperature pa vse tja do 36 stopinj Celzija. Popoldne bo predvsem na severu ter v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, najnižje jutranje temperature od 14 pa tja do 20, čez dan do 38 stopinj Celzija. Izdani sta dve opozorili, kajti čez dan bo velika toplotna obremenitev ne samo na Primorskem, ampak tudi v nižinah v notranjosti. Je pa v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji na cesti Lesce Bled v obe smeri, pa tudi na cestah Šmarje, Koper in Ravbar Komanda Postojna, pa tudi na odseku Podkoren Koransko sedlo. Na cesti predvor Zgornje Jezersko pa bodo zaradi snemanja na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore med 9. in 20. uro, tako bo veljalo vse do jutri. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.

0: no time me.
1: Oglasi.
2: Iskala sem naravno rešitev za sive lase in odkrila moč rastlin, ki so jo ženske poznale že stoletja. Etnobotanika, rastlinska nega in barvanje las. Preveri na etnobotanika.eu.
3: Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Sobota, 15. august ob 19. uri. Igra Kje je Maja v izvedbi turističnega društva Žirovski vrh. Ob 21. uri pa zabava s skupino Firbci. Voleja za me se obri. Vabi turistično društvo Davča. Sedeži obrabljeni, strop povešen, volan kaže znake uporabe. Rešitev je avtotapetništvo Andrej Beštar iz Podnarta.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: oglasi. Tržiški muzej predstavlja koncerti ob dvorcu Neuhaus.
1: V ponedeljek 10. avgusta ob 20. uri Kristina Obržan in Lovilci sanj z glasbeno predstavo Kako zveni naša duša avtorja Mirana Košute.
0: Vstopnice so na voljo v času uradnih ur v Tržiškem muzeju in Tpic Tržič.
1: Se vidimo ob dvorcu Neuhaus.
2: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenija je na področju preskrbe s krvjo samozadostna. Številom krvodajalcev pa se uvrščamo v evropsko povprečje, je dejala Valentina Filipovič-Samec, Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Trenutne zaloge krvnih komponent so zadovoljive, a spremenljive, zato stanje zalog dnevno spremljajo. Kri lahko daruje vsaka zdrava oseba, stara od 18 do 65 let, ki tehta več kot 50 kg, oziroma je volumen krvi izračunan na podlagi telesne višine in telesne mase več kot 3500 ml. Poglejmo na tuje. Papež Leon XIV. Je pozval k vzpostavitvi humanitarnih koridorjev za civiliste ujete v konfliktu v Sudanu. Kot je dejal papež, zaskrbljenostjo spremlja tragične razmere v Sudanu, zlasti v mestu El Obeid, ki je bilo v zadnjih tednih tarča silovitih napadov z brezpilotniki. Po podatkih Združenih narodov so spopadi po državi razselili približno 12 milijonov ljudi in vsakemu drugemu prebivalcu grozi lakota. Nazaj domov. V teh dneh v občini Železniki poteka več del na vodotokih, ob tem je železnikarski župan Marko Gaser povedal.
2: V naselju Loh, Loh 41, trenutno poteka gradnja novega mostu, poškodovanega v poplavah. Urejajo se tudi vodotoki v Zabrekvah.
1: Osnovna šola Stražišče Kranj je bila izbrana za prizorišče 24. mednarodne humanitarne slikopleskarske akcije, ki organizira sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Več kot 100 prostovoljnih slikopleskarjev iz Slovenije in tujine bo skupaj z dijaki in vajenci slikopleskarskih programov v enem dnevu prenovilo približno 20 učilnic. Sodelovali bodo tudi dijaki in vajenci srednje ekonomske storitvene in gradbene šole šolskega centra Kranj. Akcija bo potekala 27. novembra letos, gre pa za tradicionalno prostovoljsko akcijo, ki poteka že od leta 1999.
0: Vreme.
1: Jasno imamo, temperature pa vse tja do 36 stopinj Celzija. Popoldne bo predvsem na severu ter v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, najnižje jutranje temperature od 14 pa tja do 20, čez dan do 38 stopinj Celzija. Izdani sta dve opozorili, kajti čez dan bo velika toplotna obremenitev ne samo na Primorskem, ampak tudi v nižinah v notranjosti. Je pa v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji na cesti Lesce-Bled v obe smeri, pa tudi na cestah Šmarje-Koper in Ravbar-Komanda-Postojna, pa tudi na odseku Podkoren-Koransko sedlo. Na cesti predvor Zgornje Jezersko pa bodo zaradi snemanja na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore med 9 in 20 uro, tako bo veljalo vse do jutri. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
0: Pokrovitelj.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska češnjica vas v soboto 15. avgusta vabi na gasilsko veselico. Za odlično glasbo bodo poskrbeli veseli svatje. Bogat srčelov bo, hladna pijača bo, dobra hrana pa tudi. Vabljeni od 18. ure dalje. Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska češnjica.
0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambl Rauberji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.
3: Kotnik d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.kakotnik.si.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
8: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
9: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

0: Odličen vroč ponedeljek imamo, tako da na veliko iščemo senco in hladne prostore. Tudi hladna pijača je ves čas pri roki. Temperature danes do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno, popoldne pa lahko nastanejo kakšne plohe in nevihte. Zjutraj se bomo zbudili. Objemo temperaturo od 14 do 20, najvišje dnevne pa tako kot danes do vročih visokih 36. Poglejmo, kako vroče je tudi na naših cestah. Zastoji na cesti Lesce-Bled in Ravbar komanda Postojna, če se slučajno odpravljate proti tistemu koncu. Na cesti predvor Zgornje Jezersko bodo zaradi snemanja na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore med 9 in 20 uro do jutri, do 11. avgusta. Sicer pa malce bolj počasi tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj približno 1 km. Predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Srečno, previdno in strpno.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: oglasi. Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. avgust od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambel Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečelov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom. Torej, v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo. Vabljeni.
1: Dragi, kam pa ne dam vse te stvari?
2: A kupa večjo hišo?
0: Morda pa je dovolj nova omara po meri. V mizarstvu David Pohar izdelujejo kuhinje, omare, mize, pohištvo iz everala in masive, stopnice ter ograje, vse po vaših željah. Več na mizarstvopohar.com.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Na območju policijske uprave Kranj so tedni zabeležili več primerov požarov. Kot so sporočili, so bili škofjeloški policisti v petek nekaj po 7. uri obveščeni o kurjenju v naravnem okolju na območju Poljan. Isti dan okoli 21. ure so obravnavali še primer manjšega požara podrasti in trave na območju Škofjeloke. V petek nekaj pred 21. uro pa so bili obveščeni še o požaru na območju Britofa. Kot so ponovili, so v času razglašene velike ali zelo velike požare žarne ogroženosti v naravnem okolju prepovedani kurjenje, sežiganje ali uporaba odprtega ognja. Gore imajo v slovenskem prostoru poseben simbolni pomen in so v zgodovini pomembno prispevale k oblikovanju slovenske kulturne identitete. Na pobudo Planinske zveze Slovenije in Ministrstvo za kulturo v Registar nesnovne kulturne dediščine Slovenije 30. julija opisalo dve novi enoti – planinstvo in alpinizem. Ob tem je predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar povedal.
2: Upis planinstva in alpinizma v Registar nesnovne dediščine je za Planinsko zvezo Slovenijo in za vse, ki se s tem ukvarjamo, res veliko priznanje. Morda tu ne gre za tisto, kar danes pojmujemo kot planinstvo in alpinizem, ko res ogromno ljudi hodi v hribe, ampak to je pomembno iz zgodovinskega stališča, kaj je vse planinstvo prispevalo pri razvoju koč, poti, ne nazadnje tudi narodno-buditeljska vloga.
1: Občina Železnik je bila uspešna na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Pridobili so slaba 2 milijona evrov sredstev za izgradnjo prizidka pri osnovni šoli in vrtcu Železniki. Več pa župan Marko Gasar.
3: Samo izgradnjo prizidka se bodo sprostili vrtčevski prostori, upravni prostori v obstoječi osnovni šoli, ki jih bo mogoče nameniti dodatnim šolskim dejavnostim. Med drugim bo občina v teh prostorih lahko uredila večjo in sodobnejšo knjižnico, preostala namembnost prostorov pa bo določeno na podlagi potreb.
1: Šport. Četverica slovenskih predstavnikov bo danes začela tekmovati na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo do konca tedna potekalo v Birminghamu. Med njimi bo tudi Naja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14,5 metra lahko poseže boj za vrh. Kvalifikacije bo začela ob 20.55 po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Jasen in sončen ter predvsem vroč ponedeljek je tukaj, predvsem na severu in v hribih na zahodu lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popovdne bo nastalo nekaj ploh in neviht, jutranje temperature od 14 do 20, najvišje dnevne pa do 36.
0: Ceste.
1: Na cesti predvor Zgornje Jezersko bodo zaradi snemanja na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore do 20. ure do 11. avgusta. Kar se pa zastojo tiče, pa v Avstriji pred predorom Karavanke proti Sloveniji občasno zapirajo predor zaradi varnosti, pa na cesti Lesce Bled. Miren dan in srečno pot.
0: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
5: Ti, kako bom pa mi to dala zapel? Alpo, a kuk znamo?

0: Radio Gorenc, tvoja najboljša družba.
1: Ja živim za kaj.
0: Z vami je Urša Mlakar.
1: Nekaj je v njej. Nisem isti kakor prej. Nekaj je v njej.
2: Živjo, prvi in zadnji ponedeljek je, tole so frekvence Gorenca. Kristjan Čeh bo na 27. evropskem prvenstvu v atletiki v Veliki Britaniji med današnjim 10. in 16. avgustom branil naslov v metu diska. Slovenska reprezentanca šteje 27 članov, 9. medaljo na velikih tekmah bo skušala osvojiti slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej. V ženski konkurenci so poleg Šutej še Zala Istenič, Lina Hribar, Anita Horvat, Klara Lukan, Maruša Mišmaš, Zrimšek, Naja Filipič, Ela Velepec, Liza Šajn, Maša Medimurec, Ajda Kavčič, Maja Pogorevc, Karolina Zbičajnik in Lija Postolovski, ki je o pričakovanjih povedala tole.
3: Jaz se tekmovanja veselim, vsa ta večja tekmovanja mi predstavljajo nek dodaten izziv, dodaten motivacijo, tako da važno to, da sem se vrnila nazaj na te višine 190 plus, sem stabilna, zelo dobro tehnično skačem, tako da ja, jaz si želim samo preslikati skoke, kar sem že pokazala to sezono, uživati.
2: No, pri moških pa bodo poleg Čeha tekmovali še Anej Čurin Praprotnik, Rok Ferlan, Lovro Košir, Jan Vukovič, Matic Ijan Guček, Mitja Zubin, Filip Jakob Demšar, Andrej Skočir, Staštin Lormar, Filip Oicel, Timotej Cvelbar in Maj Janža. Srečno ekipa!

0: Oglasi.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
3: Kotnik, d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
4: Pice z družmi v Radolci. Buffy House of Pizza. Za naprečko počesat.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Češnica vas v soboto 15. avgusta vabi na gasilsko veselico. Za odlično glasbo bodo poskrbeli veseli svatje. Bogat srčolov bo, hladna pijača bo, dobra hrana pa tudi. Vabljeni od 18. ure dalje. Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Češnica.

0: Gorenjski glas, lokalna novica je kraljica.
1: Poglejmo, kaj prinaša jutrišnji Gorenjski glas. Poziv k varčni rabi pitne vode. Brez gasilcev bi bile pipe suhe. Na Vršiču nov režim s septembrom. Prepoved ribolova v obeh sorah. Pripravljalec projekta o mali hidroelektrarni Puštal. Pobeg na divji zahod. Grozil otroku in materi. Priloga Zgornje Savc. Cena 2,90 €.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Ko je treba zavihati rokave, je pravi naslov GM Mužjanc, Matija Ambrožič SP, izkopi, prevozi, urejanje dvorišč, manjša gradbena dela in izposoja kamiona. Pokličite 070-511-520. Gradbena mehanizacija Mužjanc, mojster, na katerega se lahko zanesete.
2: Ti je vroče? Prazna glava? Rešitev je samo ena. Gorenjska plaža.
1: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9:00 in vse tja do 19:00.
2: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
1: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kavču. Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin, v poslovni enoti Komenda zaposli vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
0: Več informacij in prijava na comtex.si.
3: Turistično društvo Rateče Planica na Veliki Šmaran 15. avgusta priraja tradicionalni Vaški dan. Od 13. ure dalje boste lahko pričeli okušati domače jedi in rateške krape ter kupili izdelke domače obrti. Ob 14.30 sledi kulturno-etnološki program s prevodom narodnih noš in prikazom pridelave volne, nastopom godbe na pihala otroške folklorne skupine citrarke, harmonikaša in pevskega zbora. V Kajženkovi hiši bo na ogled razstava Pastirci, pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini. Za otroke so pripravljene pastirske igre, otroška predstava, vožnje s kočijo in veliko zabave. Od 16. ure dalje pa vabljeni na veselico z ansamblom Kapučino. Dobrodošli v Ratečah!

Sončen, vroč ponedeljek imamo, tako da na veliko iščemo senco in hladne prostore. Tudi hladna pijača je vaš čas pri roki. Temperature danes do 36 stopinj Celzija. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno, popoldne pa lahko nastanejo kakšne plohe in nevihte. Zjutraj se bomo zbudili. Objemo temperaturo od 14 do 20, najvišje dnevne pa, tako kot danes, do vročih visokih 36. Poglejmo, kako vroče je tudi na naših cestah, zastoji na cesti Lesce-Bled in Ravbar komanda Postojna, če se slučajno odpravljate proti tistemu koncu. Na cesti predvor Zgornje Jezersko bodo zaradi snemanja na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore med 9 in 20 uro do jutri, do 11. avgusta. Sicer pa malce bolj počasi tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj približno 1 km. Predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Srečno, previdno in strpno.

Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. august od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambl Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečelov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom. Torej, v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo. Vabljeni.

0: Radio Gorenc, tvoj najlepši nasmeh.
1: Ja živim za kaj.
0: Z vami je Urša Mlakar.
1: Nekaj je v nje.
0: Nasmeh in čokolada.
1: Ja vem za kaj.
2: Živjo, prvi in zadnji ponedeljek je na frekvencah Gorenca ste. Tole je bila pa rima. Fajn. Na dirki po Franciji za ženske je izbruhnila ena taka nenavadna kolesarska polemika. Tokrat niso v ospredju prepovedane snovi, ampak športna oprema. Pojavili so se sumi, da bi lahko nekatere tekmovalke z dodatnim oblazinjanjem v športnih nedrčkih izboljšale aerodinamiko. Zato je Mednarodna kolesarska zveza uvedla dodatne preglede. No več o bradopingu pa v nadaljevanju.

0: Radio Gorenc, tvoja najboljša družba.
1: Ja živim za kaj.
0: Z vami je Urša Mlakar.
1: Nekaj je v njej. Nisem isti kakor prej, nekaj je v njej.
2: Živjo, že prele sem omenila, da je na dirki po Franciji za ženske izbruhnila ena taka nenavadna kolesarska polemika. Tokrat niso v ospredju kakšne prepovedane snovi, ampak športna oprema, ne? V modrcih je izziv. Pojavili so se sumi, da bi lahko nekatere tekmovalke z dodatnim oblazinjanjem v športnih nedrčkih izboljšale aerodinamiko. Zato je tudi Mednarodna kolesarska zveza uvedla dodatne preglede. In zdaj, zakaj bi oblazinjanje sploh pomagalo pri kolesarstvu? To sem se res vprašala večkrat. Pri profesionalnem kolesarstvu, predvsem pri vožnji na čas, je aerodinamika izjemno pomembna. Tekmovalci oziroma tekmovalke pri visokih hitrostih velik del energije porabijo za premagovanje zračnega upora. Aerodinamični strokovnjaki pojasnjujejo, da lahko že majhne spremembe v položaju telesa ali pa opremi vplivajo na rezultat, ker pa če zmagovalcu na kronometru pogosto odločajo sekunde, a ne? In pravila Mednarodne kolesarske zveze pa določajo, da tekmovalna oprema ne sme vsebovati dodatkov, katerih namen je umetno spreminjanje telesne oblike ali pa izboljšanje aerodinamičnih lastnosti. In prav zaradi teh pravil so pred kronometrom na dirki po Franciji za ženske uvedli dodatne preglede dresov in pa opreme, pač komisari so preverjali, ali oblačila vsebujejo nedovoljene elemente. No, pomembno je poudariti, da do zdaj ni bilo potrjeno, da bi katera od tekmovalk dejansko uporabljala prepovedane dodatke, je pa govor predvsem o sumih, opozorilih ekip in pa preverjanju skladnosti opreme s pravili. Ja, zelo zanimivo, a ne? Profesionalno kolesarstvo že dolg išče mejo med dovoljeno inovacijo pa nedovoljeno pomočjo. In ekipe vlagajo ogromno v aerodinamične drese, položaj telesa, materiale in tehnologijo, ker kot smo že omenili, mehna sprememba ali pa rečemo mehna izboljšava lahko prinese eno tako zelo pomembno razliko, a ne? Pri stotinkah se vse pozna, ne? Tudi modrček. Mhm.

0: oglasi. Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambel Rauberji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.

0: Radio Gorenc, tvoj najlepši nasmeh.
1: Ja živim za kaj.
0: Z vami je Urša Mlakar.
1: Nekaj je v nje.
0: Nasmeh in čokolada.
1: Jaz vem za kaj.
2: Živjo in dobrodošli na prvi in zadnji ponedeljek na frekvencah Gorenca. Zopet smo v svetu športa, smo pa pri prvem imenu slovenske športne gimnastike pri Teji Belak. Izkušena telovadka, ki je spomladi slavila skupno zmago svetovnega pokala na preskoku, se v Zagreb odpravlja že po svoj osmi finale na evropskih prvenstvih. Lani je le za nekaj tisočink točke zaostala za kolajno. 32-letna Ljubljančanka je imela izjemno uspešen prvi del sezone, saj je že sredi aprila slavila sedmo skupno zmago sezone v karieri. Zatem se je konec maja na svetovnem izzivu v Kopru z novo zmago na preskoku predstavila še domačim navijačem, po koprski tekmi in kratkem premoru pa že začela priprave na drugi del sezone. O željah je Teja povedala tole.
3: V bistvu nekako nisem pričakovala letos tako dobre sezone, se mi zdi, da sem kar lansko ponovila, ne? Tako da to, kar se bo zdaj naprej zgodil, bo sam še neka pika na i, tako da pripravljena sem ful dober, po statistiki za nazaj, ko pogledam vse tekme, sem imela dobro povprečje izvedenih skokov, a ne? Tako da glede tega me sploh ne skrbi, ker sem tudi zdaj ful dober pripravljena. Želim iti predvsem sproščeno, nikoli ne veš, da je zadnjič, ko si toliko strp, tako da želim predvsem uživati, pa predvsem mojim domačim, ki me pridejo končno gledati na eno evropsko prvenstvo, pokazati, da ne, dobre nastope.
2: Kvalifikacije za tekmo na evropskem prvenstvu jo čakajo v četrtek, finalni nastopi pa so na sporedu v soboto. Želi pa si, da bi svojo dobro pripravljenost pokazala tudi v zagrebški areni. Srečno dekle!

0: Gorenjske novice.
1: Dober dan. Letošnja junij in julij sta bila najtoplejša, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodni Evropi. Na svetovni ravni pa je bil letošnji julij drugi najtoplejši doslej. Svetovni oceani so julija že drugi mesec zapored dosegli rekordno visoke temperature. Poprečna globalna temperatura morske površine je julija znašala 20,96 stopinje, s čimer je presegla prejšnji rekord iz leta 2023. Slovenija je na področju preskrbe s krvjo samozadostna, številom krvodajalcev pa se uvršča v evropsko poprečje, je dejala Valentina Filipovič-Samec Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Trenutne zaloge krvnih komponent so zadovoljive, a spremenljive. Zato stanje zalog dnevno spremljajo, je poudarila. V zadnjem času je občini Cerklje na Gorenjskem veliko prahu dvignila gradnja parkirne hiše na Jezercih. Župan France Čebulj poudarja, da je občina dolžna voditi postopek podrobnega prostorskega načrta za morebitno gradnjo parkirne hiše, zato je bila organizirana javna razgrnitev.
2: Na tej javni predstavitvi so urbanisti predstavili dokaj v potankost sam postopek sprejema OPPN-ja, ni bilo nobenih pripomb. Dobili smo pa dva dni pred javno predstavitvijo pripombe od Alpe Adria Green oziroma tri dni na sprejemanje OPPN-ja za parkirno hišo na Jezercih. Jaz sem jih osebno tudi povabil, na to javno razgrnitev jih ni bilo. Potem so se nekateri še daj poznaj oglasili, jih ni bilo na javni razgrnitvi. Da je pa potem pašna skupnost Jezerc, ki so lastniki pašne skupnosti in naročniki pri urbanistu prejemane OPPN-ja podali pripombe na sam OPPN postopek.
1: Mestna občina Kranj bo prihodnjih dneh na Slovenskem trgu poskrbela za začasno urbano ureditev s ciljem hlajenja tega mestnega toplotnega otoka. Nova pridobitev bo sezonske narave, nudila bo senco in osvežitev z vodno meglico. Jeseni bodo dodali še drevesa, s katerimi bodo ponazorili dvoredni drevored, ki je nekoč stal prav tam. Postavili pa bodo še manjši mobilni gozd s podesti za sedenje.
0: Šport.
1: Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je spet postal tarča kritik. Evropska nogometna zveza je skupaj z Azijsko ter Severno in Srednjoameriško ter Karibsko danes v skupnem pismu kritizirala Infantina zaradi njegovega ravnanja v zvezi s predlogom o vstopu zasebnih vlagateljev Mundial. Tri močne celinske zveze so odprtem pismu podarile, da nogomet ne pripada nobenemu posamezniku, ter se še bolj oddaljile od Infantina.
0: Vreme.
1: Jasen in sončen ter predvsem vroč ponedeljek je tukaj, predvsem na severu in v hribih na zahodu lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, jutranje temperature od 14 do 20, najvišje dnevne pa do 36.
0: Ceste.
1: Na cesti predvor Zgornje Jezersko bodo zaradi snemanja na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore do 20. ure do 11. avgusta, kar se pa zastojev tiče, pa v Avstriji pred predorom karavanke proti Sloveniji občasno zapirajo predor zaradi varnosti, pa na cesti Lesce Bled. Miren dan in srečno pot!

0: pokrovitelj jutranje peškarije je?
1: Ker je prtašč hrana za en klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malc jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Dobro jutro, Slovenija, dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, cenjeni poslušalci in drage poslušalke. Še posebej dobro jutro pa mojima dvema sodelavcema, Kaji in Janiju.
4: Wow,
5: dobro jutro, kakšen naziv, ampak z napako.
0: Zakaj?
5: Pa je, da nas tudi na vesoljski postaji poslušajo.
0: Kaj? Mir?
5: Ne, zdaj ne, nova, ne vem, kako se reče, ampak pa je, da nas tam poslušajo.
0: Na dabu.
5: Ne, ne. Preko radioplejerja.
0: Ja, to, točno, ja. Ja. Kot da tiska mate radioplejer, ga kar vklopte.
5: Da, zdaj, če pogledate proti zahodu,
0: ja,
5: boste videli, kako vam mahajo.
0: Aha, aha. Ej, se res.
4: In kva so rekla, so zadovoljna.
0: So, so.
5: Mahajo, je seveda, če poslušajo, smejejo se.
4: Ja, upam.
0: Se viš, kako je bo takrat, ki so osvajali vesolje?
5: No, vem.
0: Rusija, Amerika, ja, ne? Kdo bo zdaj najprej osvojil vesolje in najprej Luno?
4: A tam v 60-ih.
0: Ja, v 60-ih, ja.
4: Vem.
0: In pridejo takrat, mislim, da je bil ameriški predsednik Kennedy.
4: Kennedy, ja.
0: Pride njegov svetovalc, prav gospod Kennedy, Rusa so na Luno. A res? Ja, in se je začel na rdeč poštrihati.
5: Koga?
0: Ja, cevo Luno so vrta na rdeč poštrihati. In se je tudi poštrihal na rdeč. Prav, Kennedy je on svetovalce. Kaj pa bomo zdaj naredila? So na rdeč poštrihali tole. Luno, ja. Veliko, zdaj pa vipajte gor, pa napišite gor Coca-Cola. Zdajč ja, pa, smo že glih pri vesolju, a ne? To je majhen korak za človeka in velik za človeštvo.
4: Ja.
0: To je rekel Neil Armstrong, ko je
5: stopil na Luno. Ja, ta, biciklist,
0: to,
5: biciklist, Tour de France je bil, ja.
0: No, in ko je bil še on otrok, je živel v eni ulici, kjer je bil zelo veliko otrok, in tam sta pa živela tudi gospod in gospa Gorski.
4: Bejš.
0: Ja. In seveda otroci pa so tam igrali na ulici bejzbol.
4: Ja.
0: To se pravi, vrg žogco, ono žge s palcem in leti tisto žogco, da moš ti žogco najdete, ne?
4: Ja.
0: Pa prines nazaj.
4: Ja.
0: In eden žge tisto žogco in jo butun odbijač in točno na dvorišče pod spalnično okno gospe in gospoda Gorski.
4: Gorski.
0: In ta Neil Armstrong
5: ja,
0: je bil najmanjši in je mogel iti po to žogo. Ne?
5: Ja.
0: In pride tam pod okn in sliš iz spalnice gospoda in gospe Gorski. Kva? A ded ga usta vzamem? To pa samo takrat, k bo sosedel mulj stopil na Luno.
5: Ja.
0: Paj bo, ja, čez par let.
4: Zrihtal,
0: ja. Maj je počakal,
4: ne?
0: Ja, maj je počakal, ne.
4: Da je un vic, kva so že, policaji so šli nekje na avto.
0: Ja, avto so šli pod Lipco predajati, a ne?
4: Predajati,
0: ja. Ja, sej ne, pa imamo ni 450,000 kilometrov, a ne? In rekel, en tol misel, ne namo predali, a ne?
4: Ja.
0: In rekel, daj bom, tam so stali, pa bom mal kilometrov nazaj prevrtili, a ne?
4: Ja.
0: Pa zavrtajo 100,000 kilometrov nazaj, pa se spet pelijo. In rekel, to je še preveč, to mi namo predali. Daj, rekel, 600,000 dola, ne? In tako ne, trikrat naredajo, pa so bili pa na 50,000, pa pravda, pa dono ima tole avto malo kilometrov, tole me skupo, kaj pa hodimo mi po Lipco.
5: A vstav, daj, par nas, laži najdec,
4: aha,
5: Ljubico, kukar pa vodo vodarjo.
0: Ja.
5: In roko na srce, tudi cneje.
0: Ja, to je pa tudi res. Ja, to je pa tudi res. Ja, ja, da je, ko mi zanč prišel vodo vodar, kmen,
4: ja,
0: sem ga klicava, pride, stopo bajto,
4: ja,
0: poprav pipo, pokasira pa gre.
4: Ja.
0: Ne, ko jaz ne vem, a ta neč por nič ona glida. A ne, če bi bili vsi moški princi na belem konju,
4: ja,
0: ženski bi sigurno čekali tistega, ki na črn mu zanevaš.
4: Ja,
0: ja, ja. Zanevaš.
4: In ko je zadovoljna, ne.
0: In rekel, kolega, pridem zanič, dam pa moje kufri pakira. Sem rekel, kam pa kam? In rekel, grem v Ljubljano, tam prostitutke zaslužijo 200 evrov, zato ker jaz za tem dajem za ston. In začnem kofre pakirati, rekel, še jaz. Prav kam pa greš ti? In rekel, s tabo, rekel, me prav zanima, koš zveva 400 evrov na let.
5: Dragi,
0: ja.
5: A mi kupaš nov telefon za rojsten dan?
4: Ja.
5: Ja, kaj pa on ta drugega imaš? Ah, on mi bo pa kupil računalnik.
4: Ja, ne.
0: Mi pride k ne, na vse zgodi zjutraj sosede, ki je bil prav zaradi njegovega stalnega sposojenja orodja že pošteno jezen na njega. In ga vidi prekajati, je rekel, že en dan smo bom pa rekel, da potrebujem orodje, se ga bova tu sposoditi. In pride kmet, dobar dan, sosed, o, živjo, prav sosed, a boš ti danes slučajno nucel motorko? O, Marija, rekel, ja, žal me je, ampak čist cel dan bom delal v gozda in potrebujem motorko, zato te pa ne morem posoditi. O, je rekel, krasne, rekel, bom bom, kako silen se posodeš.
4: No, krasen.
0: Ti letos je baje na Euroviziji zmagal tist, ki se je največkrat na odre povalil, pa da je bil napravljen kakor iz kontejnerja od Humane.
4: To je zdaj moda.
0: Ja, mož in žena večer je ta prav drah restauracij, pa mož ves čas strmi starejšo žensko za sosedno mizo, ki je skos šampanc piva in že več kot očitno je bila zelo vinjena. Ja. Pa prav žena, a jo poznaš? Prav ja, prav to je moja bivša. In ti začiva kujstvo, pred 7 letem so se ločiva, pa do zdaj še ni njihova. Pa prav žena, pa kdo bi se mislil, da vka človek tako dolg praznuje?
5: On je Sander Gač, veš?
0: Ja.
5: Lej, pivo. Eno pivo ima vitamin B1.
0: Ja.
5: Dve pivi, ja. Vitamin B2.
0: Ja.
5: 6 piv, vitamin B6. Če spiješ celo gajbo, imaš pa B-kompleks.
0: B-kompleks.
4: A veš, kva pa peješ, kaj reče, ka pade po štengah, pa vidi rdečo lužo.
0: Ne? Ba.
4: Upam, da je kri.
5: Kva?
4: A veš, ne flaša vina, a veš.
5: A ja?
4: To se pa ne zdravlja.
0: Dej še enkrat, bo vaj.
5: Še enkrat v redu bilo.
0: V redu. Pa bomo pa s tem oni krvamo da ostihali.
5: Ja.
0: Ja, že ja. Nam predogo.
4: Mogoče
0: bo treba lepa, te mama, za
4: gulence,
0: ja,
4: veš, v ta vic.
0: Ja, ja, sej tole čisto redim.
4: Se ti ga boš povišljali.
0: Ja, ja, ja, ja, bom drugač.
4: Už pa ti drugič.
0: Danes je pa to.
5: Ja, ja.
4: To je to za ta dnar. Naslednji bo pa peška malo bolj.
5: Peška je tole v menstrualen koledarček zapisal.
0: Ja, ja.
4: Ja, no, to je to.
0: Čau, čau.
4: Dijaka, dija, čau.
0: Vesela jutra!

0: Oglasi.
1: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

pokrovitelj. Obnovo ali izdelavo nagrobnega spomenika ter klesanje napisov zaupajte kamnoseštvu Jerič iz Struževega pri Kranju. Iz marmorja ali granita vam izdelajo tudi police, stopnice in razne pulte. Kamnoseštvo Jerič. Kamnoseštvo s tradicijo.

0: Srečko Kosovel. O vi, ki ste vse. O vi, ki ste vse. Le pesnikine. Vrzite okove raz sebe. Vi doktrinari in sociologi. Vi analitiki, družbeni kritiki. Vi, ki ste vse. Le pesnikine. Odprite dušo človeku in zvezdi, ki v plašč njega uskrita roma čez noč. Odkrite to zvezdo čez cesto gredoč človeku, ki v plašču od blata oškropljenem nosi bodočnost in Božje poslanstvo.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Mace!
1: Oglasi.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in po.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Kako je vroče, ker on ne hoče. Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.

Danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem,

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami